0: відник моя весна. Захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Ви стояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо

шукати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Ти найтепліший із вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад.

0: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
1: На щиті до Соснівської громади повернувся герой Володимир Кмита. Радехівщина оплакує загиблого героя Богдана Дмитрука 1984 року народження. У Лопатинській селищній раді відбулося засідання виконавчого комітету. Депутати перенесли засідання 66-ї сесії Шептицької міської ради через відсутність кворуму. У п'ятницю в Сокалі завершила свою роботу 81-ша сесія міської ради 8-го скликання. Та у Добротворі відбулися міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Понеділок 31 серпня на щиті до рідної громади повернувся герой Володимир Кмита. Скорботний кортеж зустріли у Соснівці. Одразу після зустрічі героя у храмі верховних апостолів Петра і Павла відбулося заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, 8 серпня поблизу населеного пункту Домаха Лозівського району Харківської області передчасно обірвалося життя старшого солдата Володимира Кмити 1979 року народження. Він служив старшим розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділу другого взводу першого розвідувальної роти та батальйону військової частини А-40-10. Він без вагань став на захист рідної землі, чесно і мужньо виконував свій обов'язок, оберігаючи наш спокій та тримаючи небо над Україною. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким друзям і побратимам героя. Поховали Володимира на Соснівському міському кладовищі. Громаду просили гідно віддати останню шану захисникові, світла пам'ять. У зв'язку зі смертю захисника України Володимира Кмити в понеділок 31 серпня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. Радехівщина оплакує загиблого героя Богдана Дмитрука 1984 року народження. Загинув житель міста Радехів, старший солдат, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення. Понад 2 роки рідні жили в болісному очікуванні, адже воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Невимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого героя. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана, вічна пам'ять воїну. Про час та зустріч тіла захисника і чин поховання повідомимо додатково.
0: До інших тем.
1: В понеділок

0: В понеділок 31 серпня у Шептицькому вдруге скликалася 66-та сесія міської ради, на якій планували розглянути більше 70 питань. Нагадаємо, засідання цієї сесії було перенесене з 27 серпня на 31 через те, що під час попередньої спрови не змогли зібратися депутати. Як повідомили у міській раді, сьогоднішнє засідання не змогли розпочати знову ж таки через відсутність кворуму.
1: Зареєстровано 16, непідтверджений один. Тобто він десь є. Пропозиція голів фракції зараз підійти до президії, порадитися і наші подальші дії. Прошу голів фракції підійти до президії.
0: Після годинної зустрічі 66-ту сесію Шептицької міської ради знову перенесли. Цього разу на 4-3 вересня. Нагадаємо, депутати планували розглянути електронну петицію щодо зміни типу найменування Межиричанської гімназії, заслухати депутатські запити, внести зміни до бюджету Шептицької міської територіальної громади на поточний рік, затвердити загальну чисельність виконавчих органів Шептицької міської ради в новій редакції, розглянути блок земельних питань та чималу кількість клопотань, які надійшли від мешканців громади. Тим часом у п'ятницю 28 серпня у Сокалі відбулася 81-ша сесія міської ради, на якій розглянули 38 питань з різним. Усі були погоджені, окрім трьох освітянських. Не підтримали депутати про затвердження порядку проведення конкурсу, призначення та звільнення керівників закладів освіти комунальної власності Сокальської міської ради. 12 за рішення не прийняте. Про делегування відділу освіти молоді та спорту Сокальської міської ради окремих повноважень засновника закладів та установ освіти 11 за та 14 голосами з необхідних 18 не проголосували за питання про затвердження положення про відділ освіти молоді та спорту Сокальської міської ради у новій редакції. Більше розширено слухайте у наступних випусках новин. У День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, Сокальщина вшанувала своїх воїнів. У місті за ініціативи відділу освіти молоді та спорту відбувся забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України», в якому взяли участь понад сотню учасників зі Сокальської громади, які вшанували пам'ять 191 загиблого та померлого героя. Кожен наш крок – це крок пам'яті. Кожен метр пройденої дистанції – наша вдячність. А цей забіг – це спосіб сказати «ми пам'ятаємо, ми шануємо, ми не забуваємо». Дякуємо кожному, хто біг, йшов, підтримував і просто був поруч. Сокальська міська рада дякує усім учасникам за небайдужість, силу та єдність. У Добротворі завершилися міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів. Два дні спорту, командної взаємодії, нових знайомств, підтримки та спілкування. Такими були спортивні змагання серед ветеранів. Команда Добротворської територіальної громади продемонструвала чудову командну гру та виборола почесне третє місце у спортивній дисципліні веслування на байдарках і каної, міні-драганбот. До найвищих сходинок п'єдесталу ветеранам забракло зовсім небагато, буквально лічених секунд. Та головне – не лише місце у турнірній таблиці, а наполегливість, взаємопідтримка та гідна боротьба до самого фінішу. Особливим завершенням спортивної частини стало частування усіх учасників на польовій кухні, де ветерани мали можливість перепочити, поспілкуватися та обмінятися враженнями, а гарним музичним подарунком для ветеранів і гостей став виступ народної артистки України Марії Бурмаки та місцевих аматорських колективів.
2: Продовжуємо випуск новин.
0: Минулого тижня Сокальщина, як і всі решта громад, провела захід з нагоди 35-ї річниці незалежності України, до якої у межах національного проєкту «Пліч-опліч» згуртовані громади долучилися вдруге представники Удачнинської громади, молодіжної ради, педагоги та діти. Серед активностей з нагоди державного свята відбувся автопробіг, в якому також взяли участь діти з Донецької області. Окрім того, вони побували на урочистому піднятті державного прапора України, відвідали чимало тематичних виставок, майстер-класів та інші культурні і патріотичні заходи. У розмові з радіо «Сокаль» молодь Донеччини розповіла про відпочинок на Закарпатті, а коли повернулася до Сокаля, то тут вони стали частиною спільного святкування зі своїми соратниками. Знайомимося із Юлею Смульською, 13 років.
3: Я тут вперше, мені дуже подобається тут. Ми подорожуємо по замкам, музеям, нам все розказують, показують, як воно відбувається все, як воно раніше там було. Їздили на прикордонну службу, там було все дуже цікаво. Нам дали приміряти там бронежилети, каски, показували дрони, показували собак, як вони шукають там патрони. Ми їздили в Белс, музеї ми також були, в церквах були. Також ми бували в аквапарках, все дуже подобалося, багато веселилися. А їжа тут дуже смачна, різні там салати, шашлики,

0: піци, все дуже смачно.
1: 16-річна Віолетта Мартиненко зі селища Удачне Донецької області каже, що вона задоволена поїздкою, гостинністю і турботою, яку проявили щодо них у Сокальській громаді.
2: Приїхали відпочивати, дивитися захід.
3: Порівняти, наприклад, свою місцину з нашою, чим воно відрізняється, наприклад.
2: Ну, дуже багато чим відрізняється, навіть тим самим, як ми були в Мукачеві, в Ужгороді, те, що ми бачили дуже багато замків, саме природи, гори, нас такого не було. Тобто і люди зовсім інші. І що там привітливі, але те, що більш родніші, так скажемо. Все дуже подобається, дуже нас гарно привітали, дуже гарно. І я тут вперше. Так як ми їздили, дуже смачний бограч, дуже подобається, хоча я дуже така привередлива, але дуже все подобається, дуже файно кормлять, дякуємо.
3: Далі які мрії?
2: Мрії? Ну, щоб все було добре, щоб повернулися додому, щоб всі діти дочекалися татусів, та й просто, щоб все було добре, щоб далі процвітала наша країна. Це самі такі бажання.
1: 16-річний Іван Сафонов, коли почалося повномасштабне вторгнення, вирішив спілкуватися українською мовою і перепросив, якщо буде ще трохи помилятися. Також він каже, чим відрізняється, на його погляд, святкування державних свят.
4: Так як ми зараз приміщена особа, кожен у своєму куточку проживає. Зараз живу в Дніпрі. Що я можу сказати, що чим відрізняється, то ну тут більш патріотично, більше цікавіше.
3: Їздили на Закарпаття. Що цікавого пізнали?
4: Дуже багато цікавого. Люди цікаві, самі замки, які зберіглися ще. У вас екопарки теж прикольні. У вас люди дуже добрі. Те, що ми з Донеччини, вони нас приймають дуже близько. Ваша область більш смакливе місце, якби не більш європейське, що тут цікавіше, що воно якби, ну, культура тут така.
3: Угу. От, власне, що би ви почерпнули?
4: Я можу сказати, що коли ми сюди приїхали відпочивати, я більш вивчив українську мову, хоча я розмовляв до війни ще на російській. Ну, як війна не почалася, я почав приходити на українську мову. Всі розмовляють на українській, мені так легше, тому що там, де я живу, в Дніпрі, там багато рускоязичних, все так. Також, я, як говорив, інфраструктура все таке у вас європейське, у вас всі люди такі вільні, що вони можуть там спокійно розмовляти, там можуть щось допомогти, щось. Нема таких злих людей у вас. Ну, мені тут подобається, якщо була б важливість, я б тут десь жив би.
1: Спеціаліст відділу з питань гуманітарної політики, культури, туризму, молоді, спорту та сім'ї Удачненської селищної ради Микола Дерев'янко, радіо «Сокаль», розповів, що зараз він проживає разом із родиною у Дніпрі. Там вони винаймають будинок, а їхнє рідне помешкання вже повністю знищене.
5: Приїхав я з дітьми з Удачненської громади, також і з учителями супроводжуючими. Наша місія, скажімо так, щоб діти оздоровилися, проводжувати їх, підтримувати, дивитися, щоб все було добре.
3: Ви виїхали коли?
5: В кінці 24-го року.
3: Це була вимушена?
5: Так, це була дуже вимушена, тому що вже почалися артобстріли, вже дуже було небезпечно. Хоча так же само, як і багато хто говорив, що та все буде добре, залишимося, може воно пройде, все буде гаразд. Ну, небезпечно, це 100%.
3: Щось відомо вам, наприклад, про своє помешкання, де ви там живете?
5: Так, відомо, зруйновано, вже отримали сертифікат. Ну, зараз, як кажуть, в пошуках купити. Я працюю онлайн в Дніпрі.
3: Сокальщина, чим дивувала? Що цікавого побачили? Що почерпнете?
5: Скажімо так, це вже не перша моя подорож до Сокаля. Так, я був ще і в минулому році. Перше, що приваблює, тихо, спокійно, нема от тих неповітряних тривог, не метушні, нічого, все спокійно. Чувствуєш себе в безпеці. В цьому році ми ось з дівчатами Карітаса, ми дуже сильно здружилися. Я в прошлому році був секретарем молодіжної ради при Удачненській селищній раді. Обмінялися з молоддю Сокальщини контактами, в телеграмах, в інстаграмах теж тими всіма контактами. Обмінювалися якимись там заходами, пропозиціями.
1: 18-річна Наталія Пахомова розповіла про організацію та заходи, які вони разом із TB-Team Сокал, активною волонтерською молодіжною спільнотою, що діє при благодійному фонді Caritas Сокаль, організовували для донецької молоді.
6: Для мене першою метою було це, аби ми всі гарно провели час і трошки відволікти від буденності, відволікти від поганих новин, оскільки кожен з нас дуже сильно просто тане в цих ужасних новинах і хотілося зробити все, аби трошки відволікти їх. Ми були на концерті «Ритму Бугу». Дуже всім сподобалась наша річка, куди хотіли ходити, бо я дуже багато розповідала про річку. Також ми ходили містом, були на сплаві ще, теж сподобалось, але були всі мокренькі. Ось так от. Насправді дуже багато відводимо часу на розмови, враження тільки позитивні. Мене це дуже радує. Мені було дійсно важливо, щоб поруч з нами Токалі, вони дійсно відпочили і все хотіли повертатися ще. У нас є дівчинка Віолета, яка приїжджає вже другий рік до нас, і я сьогодні, будучи на байдарках, я кажу їй, напевно, вже наступного року не захочеш приїхати, ти вже до 3 роки підряд, то вже буде забагато. Кажу, навіть не знаю, що буду показувати тобі в Сокалі. Вона каже, ти знаєш, ні, мені дуже сподобалось, я ще приїду.
3: Чи даєте ви якийсь такий поштовх їм те щось створювати, щось планувати, щось реалізовувати?
6: Ми розповідаємо, але ми більше говоримо про власні хобі. Тобто, ось так, тобто ми показуємо те, що можна бути мега різностороннім. Тобто, не зациклюватися тільки на чомусь одному, а спробувати все.
3: Наскільки допомагає Caritas вам реалізовуватися, планувати?
6: Це насправді. Caritas дуже гарно підтримує. Тобто, навіть якби хотіла щось сказати, там згадати, де не підтримано, то такого дійсно не було.
1: Ми поспілкувалися із Віолетою Носенко, яка вдруге приїздить до Сокальської громади на відпочинок.
3: Я знаю, що ви вже вдруге на наших теренах.
6: Так.
3: І чи планували ви приїхати до нас втретє?
7: Так, дуже хотілося в наступному році побувати ще тут третій раз. Мені тут дуже подобається. Сокаля.
3: Чим він такий цікавий? Чи він манить?
7: Природою, назвою, людьми. Тут приємні люди. Познайомилась з ТІБІТІМ. В минулому році з ними познайомилась, потім мені дуже сподобалося. В цьому році приїхала, зустрілася.
3: Поїздка на Львівщину, вона була для вас безпечною?
7: Так.
3: Які враження залишити?
7: Дуже приємні, дуже класно. Розповім батькам, все покажу. Викладую в TikTok, в Instagram.
1: Вдруге Сокальщина гостинно приймала дітей та вчителів з Удачненської громади Донецької області у межах програми «Пліч-опліч» згуртовані громади. Юні гості відкривали для себе мальовниче та сонячне Закарпаття, насолоджувалися його краєвидами та набиралися нових вражень. Нагадаємо, що ця поїздка стала можливою завдяки ініціативі та організації благодійного фонду «Caritas Сокаль», говорить заступник директора фонду Мар'яна Яремчук.
8: Діти мали такий насичений, активний відпочинок, знайомилися з Закарпаттям, з традиціями, з місцевою кухнею. І від суботи вони проживали на території Сокальської громади, на території церкви християн Віри Євангельської, надали тимчасове житло і також забезпечили харчування. Організацію заходів, відпочинку, активностей займався благодійний фонд «Caritas Сокаль», до нього були долучені наші волонтери, наші діти. Тобто, перебуваючи на теренах Сокальщини, діти відвідали заставу, ніс, мечі, БЕЛС. Мали екскурсію по Сокалі, мали сплав, мали зустріч діти-волонтери Caritas і діти Удачницької громади. То, напевно, то була така найбільш цікава зустріч, тому що діти спілкувалися про ту ситуацію, яка є зараз в Україні, про війну, про Удачне, що вони побачили в Сокалі. Це була дуже емоційна зустріч, де діти, направду, відкривалися, мали грилювання спільне на території церкви, брали участь у святкуванні, були на ритмах Богу, були на автопробігові, були на піднятті державного прапора України. Тобто була така досить насичена програма. І, власне, Caritas займався організацією тих всіх заходів, складав програму, а фінансова підтримка була з боку Сокальської міської ради.
1: Заступниця директора благодійного фонду Caritas Сокаль також додає, що в рамках цієї програми вони допомагають дітям не лише з Удачненської громади Донецької області.
8: Ми також отримали в минулому році дуже багато меблів, побутової техніки від Удачненської громади, сміттєвоза. Тобто вони передали нашій громаді на зберігання ці всі речі. І наші садочки, школи активно цим користуються. Ну, Удачницька громада зараз вже практично як такої немає. Вона є на межі, вона не є підконтрольна ні Україні, ні Росії. Там ведуться активні бойові дії. Коли дивишся через інтернет, що там відбувається, це жахливі кадри насправді. І дуже шкода тих дітей. І ми, що могли, то зробили. Ми намагалися їм подарувати трошки такого відпочинку, трошки драйву, трошки дитини, скажімо так.
1: Наталія Дрюк працює директором Удачницької загальноосвітньої школи перших третій ступені Степанів, і у Сокалі вона вперше, але добрі відгуки чула від своїх колег, які приїздили минулого року. Поїздкою задоволена.
9: Враження надзвичайне. Закарпаття чудово. Природа, сонце, вода. Діти наші, знаєте, от розвантажилися. У них змінилася картинка, тому що в основному наші діти із Дніпропетровщини. Як ми знаємо, там постійні повітряні тривоги, там неспокій. І ще у них була можливість поспілкуватися одне з одним, тому що вони не бачились. Ми вже працюємо онлайн, і це можливість їм зустрітися, поспілкуватися наживо, поговорити і познайомитися з іншими дітьми, розумієте? Тому враження надзвичайні. Сокальська громада нас зустріла дуже тепло, дуже приємно. Ми відчуваємо тут, я не знаю, як вдома. Все чудово. Знаєте, мене вразило, що це підтвердилося у голови Сокальської міської ради, що діти наскільки активні, яка у вас молодь, скільки ініціатив, як вони допомагають і Збройним силам України, і переселенцям, і дітям, наскільки легко вони вміють знаходити, комунікувати. І наші діти спочатку, знаєте, вони були трішки зажаті, а зараз уже ми бачимо, що вони вільно спілкуються, вони перемішалися, ми вже не знали, хто є, хто де. Тому от молодь надзвичайно, і це майбутнє. І це шлях до перемоги.
1: Алла працює вчителем початкових класів у Дачницької громади. Сокальщину відвідує вдруге, ділиться своїми враженнями щодо цьогорічної гостинності в рамках програми «Пліч-опліч» згуртовані громади.
10: Сподобалося, що в порівнянні з минулим роком у нас програма не повторювалася. Діти мають задоволення. Частина дітей мали бажання, але з безпекової ситуації не приїздили. Все дуже подобається. Люди такі добрі, розуміють нашу біду, створили такі належні умови. Дуже подобається.
1: Наталія Друк, директорка Удачницької загальноосвітньої школи, каже, окрім поїздки, їм було приємно також відвідати навчальні заклади, серед яких вони побували у школі номер 4.
9: А, і ще про школу хочу сказати. Ми ж як вчительки, ж ви ж розумієте. Ми ж відвідали школу. У нас то школа онлайн. І ми, знаєте, побували, згадали, як це воно бути в школі. Походили по кабінетах, нас поводили, показали, поспілкувалися. І це надзвичайно приємно. Дякую. Тому дякуємо вам за таку програму.
1: За перші кілька місяців активної фази війни через Львівщину прийшло близько 650 тисяч людей, які рятувалися від бойових дій на сході, півдні та півночі України. Станом на кінець 2022 року в області було офіційно прихищено та зареєстровано понад 250 тисяч переселенців, хоча реальна кількість людей, що перебувала в регіоні тимчасово, була значно вищою. Сьогодні на обліку в єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб Шептицького району зареєстровано більше 32 тисяч осіб, а фактично проживаючих в районі налічується понад 9,5 тисяч ВПО. У 2022 році до Сокальської громади приїхала і вчителька Світлана з Удачницької громади Донецької області, яка сьогодні працює онлайн, а її син навчається у Потурицькій школі. Зі своїми колегами вона була дуже рада зустрічі.
11: Я вчитель інформатики, математики. Я теж уже вдруге з нашим колективом. Тимчасово мешкаю зараз на Ровеснику. Вже четвертий рік ми тут живемо. Сергій Васильович розповідав, допомагав нам виїжджати звідти в 22-му році. Так ми тут і залишилися. Дитина ходить до школи тут на Поторицю, школяриком їздить. Стосовно поїздки, все дуже теж сподобалося.
12: Ви в Ровеснику з 2022 року. Шелтер Шептицький. Ми приїжджаємо, робимо там безкоштовні заходи для внутрішньопереміщених осіб. Чи долучаєтеся ви до них з родиною?
11: Так. Як є час, долучаюсь. Я ж на онлайні працюю. Буває, що долучаюся. Арт-картини ми малюємо. Дитина також інколи долучається. Не завжди, бо ввечері вже пізно приїжджає зі школи. Але ж старається. Він теж тут відмінник в школі. Дуже швидко влився в цей дитячий колектив з онлайн. Хоча він на 4 роки був на онлайні.
1: Наступного дня ми поспілкувалися із начальником Удачницької селищної військової адміністрації Покровського району Валерієм Дугельним, який коротко розповів про місію перебування на наших теренах і про програму «Пліч-опліч». Нагадаємо, це національний проєкт для об'єднання громад-партнерів тилових і центральних громад України для підтримки та відновлення громад-фортпостів, громад, які розташовані впродовж кордону та на лінії бойового зіткнення, де значна частина об'єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована.
12: Наскільки вона є вдалою, ця програма?
13: Програма дуже вдала, але нам кожен рік важче і важче збирати дітей, розумієте? Ну, безпека все на залізниці. Наприклад, в Дніпрі сіли і до Львова поїзд доїхав. Зараз замовили квитки «Укрзалізниця» по програмі «Пліч-оп-пліч», безплатний перевезення дітей, організовує, квитки дає. Посадка в Олександрії, а до Олександрії добирайся чим хочеш. Поїзди ходять, ну, організовують зруба дітей. От таке. Потім батьки переживають, часто удари по залізниці йдуть, і важко було знайти дітей. Ну, діти то задоволені, програма прекрасна. От майно нашої громади служить дітям. Діти займаються там садочку ПРСП, ручні роботи учнів, виставка вже зроблена. І вчора ми возили туди нашого вчителя в праці, яка займалася цим класом, і діти під її керівництвом робили ці всі роботи.
1: Додамо, що проєкт втілює солідарність людей з кожного куточка країни, згуртованість українських громад, єднання країни задля посилення стійкості громад форпостів, забезпечення умов для їх життєдіяльності задля спільної перемоги. Сокальський міський голова Сергій Касян наголосив, що депутатський корпус був солідарний щодо даного питання та програми загалом. Є підписані договори про співпрацю, отож в рамках даної програми Сокальська громада реалізовує її третій рік поспіль.
14: Скажу відверто, в минулому році ми ще, коли приймали ту програму на сесії зведення коштів, ну, проблем не було. Того року ми при затвердженні бюджету відразу була закладена програма, ні в кого з депутатів не виникало з того приводу, тому що всі розуміють, що важливість. Нам зараз треба підставити плече громадам, які окуповано, і в частності це громада Удачна, де зараз фактично відбуваються бойові дії, і ми завжди будемо підтримувати їх. Все робити для того, щоб їхні люди, діти себе не почували якось обділеним в нашій країні.
1: Наголосимо, що поїздка стала можливою завдяки ініціативі та організації благодійного фонду «Карітас Сокаль» за підтримки фонду «Новий подих», а про фінансове забезпечення подорожі подбала Сокальська міська рада в межах даної програми. Такий захід став прикладом солідарності та згуртованості українських громад, поєднав молодь і педагогів з Донецької області, створив простір для культурного обміну та взаємної підтримки. Сама ж програма «Пліч-опліч згуртовані громади» підтвердила свою роль як інструмент єднання країни та посилення стійкості громад форпостів. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».
15: Відчуй ритм світобудови.
16: Ранок на Радіо Сокаль.
15: Відчуй ритм світобудови.
16: Ранок на Радіо Сокаль.
17: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
6: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт Радіо Сокаль, Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця 8 класу Потурицької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Анастасія Шкварук. Час розкидати каміння і час його збирати. Напише мама Надія, полеглого захисника-героя Віталія Будзінського, перебуваючи в дорозі з далекої Німеччини, поспішаючи на останню зустріч із сином. Всю дорогу Львів-Сокаль ми провели удвох. Я розмовляла, плакала, згадувала наші класні моменти, і смішні, і сумні. Я чула його присутність біля себе, його душу. І тільки як ми зустрілися з його друзями-байкерами, я почула, як та його душа рветься до них, до вітру, до волі. І я відпустила свою пташку. Ще один раз погасати з ними, пригадує мама той страшний день, коли син на щиті назавжди повертався додому. Зі слів побратимів і друзів, улюбленою фразою Віталіка була: «Що ви, пацики на моциках, з повним баком бензика?» «Дякую, пацики на моциках, що були з моїм Месі». Тоді напише згорьована мама.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой Будзінський Віталій Олександрович народився 23 березня 1998 року у селі Поториця. Тут у 2015-му закінчив школу. Опісля навчався у Сокальському професійному ліцеї за спеціальністю автомеханік. Здобувши спеціальність, працював на СТО, ремонтував автомобілі. Але особливим його захопленням були мотоцикли. Байк, швидкість, життя – це його. Він справді жив. Хто його добре знав, то ніколи не забуде його жаги до життя і пригод на п'яту точку. Ганяв на мотику, любив пиво і не тільки, часом курив. Довгий час був у відносинах з вродливою і розумною дівчиною. Любив ліс і рибалку. Робив мамі з татом часом нерви, ну бо як без того? Але попри все, мав надзвичайно добре серце. Жив у повазі до старших, допомагав усім друзям, чи міг, любив батьків. А Соня, донечка покійного брата, для нього була всім. Це його любов з любові. Тяжко пережив смерть старшого брата Олександра, який мріяв, щоб Віталік вступив до військового ліцею. А Віталік мріяв, щоб брат ним гордився. На жаль, війна – це не ліцей.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Перед початком повномасштабного вторгнення Віталій перебував у Чикаго. Мама згадує, він повернувся з Штатів за 2 дні до війни. Хоча знали ми ще з листопада, що війна неминуча. Я так плакала і просила залишитися, не повертатися, але він сказав, що летить додому і крапка. Перший раз Віталій пішов у військкомат 23 березня 2022 року у свій день народження. Благання, сльози, прохання, погрози, крик, сварки і знову мольба. Йому було відмовлено мобілізації за станом здоров'я. РТЦК та СП його неодноразово відправляли додому, але Віталік не відступав від своєї цілі і врешті-решт добровольцем пішов виконувати бойові завдання. А в грудні 2023 року поставив перед фактом, записався добровольцем. І я відпустила. Серце просто рвалося, але я бачила, який він щасливий. Він так хотів, щоб брат ним пишався з небес, а я казала: «Ми всі пишаємось тобою, але «Бережи себе для Соні і для нас», – згадує мама. Віталій ішов на війну цілеспрямовано, знаючи, що завтра може й не бути.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Воїн добровольцем вступив до лав Нацгвардії. Мріяв долучитися до лав військовослужбовців бригади «Азов». І мрія таки здійснилася. Був призваний на військову службу 12 січня 2024 року. Служив старшим кулеметником першого відділення, першого взводу, спеціального призначення 2-ї роти, спеціального призначення на бронетранспортерах 5-го батальйону, спеціального призначення «Азов». Месі, позивний «Віталія». До речі, ще 1 вересня 2023 року Віталік змінив ім'я профілю на Месі. І, напевно, це ім'я було обрано не випадково, бо кумиром собі обрав кращого бомбардира в історії футбольного клубу «Барселона» і збірної Аргентини. Моя дитина. Віталій пишався, що він в полку «Азов». І жодного разу не поскаржився, що тяжко, що невиспаний чи втомлений. Все було для нього добре. І коли він заплакав, приймаючи присягу, я на 1000000% була впевнена, що він думав про брата. Наш Віталь, Месі, жив кожну хвилину свого життя, яскраво і весело, навіть там, на нулі. І як би важко йому не було, він вперто йшов вперед, розповідає мама.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Звістку про загибель сина мама отримала в Німеччині, де перебувала разом з онучкою Софійкою. Будзінський Віталій Олександрович загинув під час виконання бойових завдань і забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації внаслідок мінометного обстрілу позицій противником, отримав поранення, несумісні із життям, через яке загинув 26 вересня 2024 року у районі населеного пункту Неліпівка Бахмутського району Донецької області, будучи вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Я ще не вірю, що його нема. Здається, вийде з позиції і набере або напише: «Мам, все чітко». 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, на щиті додому повернувся. Молодий, відважний патріот, який добровольцем захищав Україну і свій народ від агресора.

світлій пам'яті героя Віталія Будзінського присвячується. 1998-2024. Назавжди 26. Багато людей розповідають, що коли виносили труну мого сина з храму, над ними з'явився лелека і клекотав. Зробив пару кіл над храмом, потім пару кіл над нашим будинком, повернувся до храму, ще зробив коло і полетів стрілою до неба. Воїни підходять до Небесного легіону, який стоїть пліч-опліч своїх побратимів, розповідає мама Віталіка Надія. Перед тим, як відійти у вічність, Віталік встиг закрити збірне авто, яке було таке необхідне для виконання бойових завдань його бригаді. Гроші зібрав, авто допомогли знайти небайдужі. Проте до Віталіка воно не встигло доїхати. На жаль. Тепер пам'ять про сина для батьків – це не лише спогад, а жива присутність у кожному дні. І поки вона болить і світиться водночас, вона триває у діях, у волонтерських ініціативах, у відкритих зборах на потреби його побратимів та воїнів Збройних сил України. Бо справжня пам'ять – це коли любов стає силою, що продовжує його шлях навіки строю Месі. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Вівторок, 1 вересня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. РФ атакувала балістикою та цирконами частину ракет. І 187 з 218 дронів вдалося знешкодити. У Верховній Раді зустрілися з урядом щодо бюджету. Непокритий дефіцит сягає 23,5 мільярдів євро. Трамп повернув Росію на зустрічі G20, але Європа виступає проти. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: За даними повітряних сил, Збройних сил України у ніч на 1 вересня противник атакував балістичними ракетами «Іскандер-М», «НК-23», «С-400» та протикорабельними ракетами «Циркон» із Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської областей Російської Федерації, крилатими ракетами морського базування «Калібр» із Новоросійська, протирадіолокаційними ракетами «Х-31П» із повітряного простору над акваторією Чорного моря, С-8000 «Бандероль» із Брянської області та над акваторією Азовського моря, 218 ударними БПЛА типу «Шахед» близько третина, з них реактивні та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ-Мілерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Російської Федерації, з тимчасово окупованої території Донецьку, Гвардійського та Криму. Основні напрями удару – Одещина та Київщина – йдеться у повідомленні. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною було збито чи подавлено 199,5 балістичних ракет «Іскандер-М», «НК-23» та «С-400». Дві С-8000 «Бандероль», п'ять крилатих ракет «Калібр», 187 ворожих БПЛА типу «Шахед», «Гербера» та дрони інших типів. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 28 локаціях, а також падіння збитих уламків на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей. Інформація щодо їх локацій уточнюється. На жаль, унаслідок російської атаки є загиблі та постраждалі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Атака триває у повітряному просторі. Знаходиться понад 10 ворожих БПЛА, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Парламентська фракція «Слуга народу» провела зустріч з урядовцями, де обговорили фінансування держбюджету, у тому числі на наступний рік, і потребу у 175 мільярдах євро, до 76%, з яких на оборону. Вартість війни щороку росте близько на 15-16 мільярдів доларів, і 23,5 мільярди євро дефіциту нині не мають підтверджених джерел покриття, повідомила нардеп з фракції Ольга Василевська-Смаглюк у вівторок у соцмережах. Учора на засіданні нашої фракції за участі прем'єра та міністра фінансів обговорювали складну ситуацію з фінансуванням державного бюджету. За представленими розрахунками, загальна потреба становить 175 мільярдів євро, з них 133 мільярди євро загальна вартість потреб оборони. За розрахунками, озвученими на засіданні, з 2022 року вартість війни щороку зростає приблизно на 15-16 мільярдів доларів. У 2027 році вона може сягнути 153 мільярдів євро, написала Василевська-Смаглюк. Серед інших видатків, з її слів, 10 мільярдів євро на соціальну сферу, по 6 мільярдів на освіту та медицину, 2,5 мільярди на утримання державного сектору та 11 мільярдів на обслуговування зовнішнього боргу. При цьому 23,5 мільярди євро дефіциту нині взагалі не мають підтверджених джерел покриття або гарантій партнерів, вказала нардеп. Нагадаємо, місія МВФ напередодні розпочала переговори з українською владою та іншими зацікавленими сторонами, зосереджуючись на економічних перспективах, зобов'язаннях щодо реформ у рамках програми ІФФ та проєкті Державного бюджету України на 2027 рік.
1: до подій у світі.
2: Адміністрація президента США Дональда Трампа повернула Росію до повноцінної участі у зустрічі міністрів фінансів G20, що спричинило невдоволення європейських союзників, які прагнуть зберегти ізоляцію Москви через війну проти України. Про це повідомляє Політіко. Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов взяв участь у першому дні переговорів G20 в американському Ешвіллі. На полях зустрічі з ним також особисто зустрівся міністр фінансів США Скотт Бесент. У Білому домі підтвердили, що рішення допустити Росію до переговорів ухвалила адміністрація Трампа. Сам американський президент пояснив свою позицію бажанням підтримати відносини з усіма. «Нам подобається ладнати з усіма. Одна з причин мого успіху – це те, що я ладнаю з усіма», – заявив Трамп. Участь Сілуанова викликала спротив європейських представників міністра фінансів Німеччини Ларс Клінгбай. Заявив, що не фотографуватиметься разом із російським посадовцем та узгодив цю позицію з іншими європейськими колегами. У результаті групове фото зробили без Сілуанова та російської делегації. Під час особистої зустрічі Бесент заявив Сілуанову, що війна проти України має завершитися. За інформацією Політико, глава американського Мінфіну також дав зрозуміти, що США не пропонуватимуть Росії економічної допомоги до завершення війни. Сторони обговорили план Трампа щодо миру та економічного зростання. Повернення Росії стало різкою зміною американського підходу порівняно з попередніми роками. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році представники адміністрації Джо Байдена разом із європейськими союзниками публічно протестували проти участі Москви в міжнародних економічних форумах. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 9-ту ранкову годину. Бачимо, що перший вересневий день подарував нам всього лише 19 градусів із позначкою плюс, а ще хмарність і дощову погоду, як і годиться осені. Максимальна температура сьогодні сягатиме 24 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря зараз становить 93%. А максимальна швидкість вітру сьогодні сягатиме 4,5 метрів за секунду у західному напрямку. Вже завтра, у середу 2 вересня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини, попри те, що синоптики обіцяють нам короткотривалі опади ближче до вечора. Небо над нами буде мінливо-хмарним, похмура погода очікується у середині дня, а от вранці, можливо, невелике прояснення. Максимальна температура завтра сягатиме 24 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 16 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у західному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Лиса відпіду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя». Реклама. Радіо «Сокаль».

0: зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Дуже вже нам людям хочеться знати, що чекає нас далі, тож як карта ляже сьогодні, дізнаватимемося у астрологів. Вони підказують нам, що сьогодні зірки радять зробити правильні висновки, тож далі про кожен знак зодіаку детальніше у ранковому гороскопчику на радіо Соколь.
2: Овен.
1: Удача чекатиме на вас у всіх сферах життя. Головне – вірити в неї, інакше вона може образитися і піти. Тож необхідно з вдячністю скористатися винятковими щасливими нагодами.
2: Телець.
1: Цей день сприятливий для будь-яких фінансових справ. Можна укладати угоди, підписувати договори, відкривати банківські рахунки та сплачувати за комунальні послуги. Також можливий несподіваний матеріальний прибуток.
2: Близнюки.
1: Сумні думки, які останнім часом вас переповнюють, незважаючи на те, що вони мають підстави, все ж можна перебити позитивними емоціями. Тому чому б, наприклад, не влаштувати собі невеличке свято?
2: Рак.
1: Цього дня особливо пощастить тим із вас, чия професія пов'язана з торгівлею найрізноманітнішими товарами. Продаючи, можна буде отримати чималий прибуток, а придбані товари слугуватимуть новому власнику тривалий час.
2: Лев.
1: Цей день сприятливий для серйозної розмови з керівництвом. Можна обговорити професійну ідею, над якою ви давно працюєте, або попросити про підвищення зарплати. Вам вдасться переконати його у своїй правоті.
2: Діва.
1: Останнім часом ви працюєте менше, але водночас втомлюєтеся набагато більше. І це свідчить про те, що настав час відпочити. Потрібно хоча б на кілька днів змінити атмосферу, поїхавши в гори або на море.
2: Терези.
1: День, коли можна дозволити собі ризикнути, купивши, наприклад, лотерейний білет. З одного боку, виграш цілком ймовірний, з іншого, навіть якщо цього разу удача омине вас, ви практично нічого не втратите.
2: Скорпіон.
1: Цього дня не варто відвідувати свого перукаря. Стрижка та фарбування волосся, особливо світлі відтінки, можуть негативно позначитися на психічному здоров'ї та навіть призвести до депресії.
2: Стрілець.
1: День, коли можна братися за реалізацію найсміливіших робочих планів, які вдасться втілити лише тим, хто вірить у себе та свої сили. Втім, вам ніколи не бракувало цих чудових якостей.
2: Козиріг.
1: Сьогодні, як і будь-якого іншого дня, вам слід уникати самолікування. Навіть якщо десь щось поколе або почне боліти, варто звернутися до лікаря, а не виписувати собі ліки з тих, що активно рекламуються.
2: Водолій.
1: Необхідно всіма можливими способами уникати конфліктів у стосунках з коханою людиною. Навіть незначна суперечка може мати серйозні наслідки, тому важливо уникати будь-яких розбіжностей.
2: Риби.
1: Цього дня люди, які вас оточують, будуть максимально доброзичливими, тому можна розраховувати на їхню допомогу та добру пораду навіть від зовсім незнайомої людини, не кажучи вже про рідних і близьких.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
3: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло. Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
1: Мріяти про відпустку, чекати на зустрічі з друзями чи планувати приємний вечір – це не просто приємні думки. Саме очікування хороших подій може приносити стільки ж радості або й навіть більше, ніж сама подія. Сьогодні говоритимемо про пояснення наукові, чому ж планування майбутнього робить нас щасливішими. Отож, науковці давно досліджують феномен, який можна назвати радістю передчуття. Виявляється, мозок реагує на приємні майбутні події майже так само, як і на сам момент їхнього переживання. В одному з досліджень учені за допомогою технологій візуалізації мозку вивчали, які ділянки активуються, коли люди уявляють позитивні події, наприклад, весілля чи нейтральні ситуації, як прогулянка. Виявилося, що під час думок про приємне майбутнє активніше працювала медіальна префронтальна кора, частина мозку, пов'язана з винагородою, ухваленням рішень і майбутньоорієнтованим мисленням. Інше дослідження показало цікаву тенденцію, що люди, які планували відпустку, часто відчували більше щастя саме до поїздки, ніж після неї. Рівень задоволення між тими, що нещодавно повернулися з відпочинку, та тими, хто ще не подорожував, майже не відрізнявши. Тож можна сказати, що іноді самоочікування подорожі та приємних моментів може бути навіть важливішим за спогади після них. Коли ми уявляємо себе на мілому піщаному пляжі, відчуваємо легкий вітер або смак улюбленого напою, тіло та мозок починають реагувати так, ніби ця мить уже відбувається. Приємні образи майбутнього можуть викликати розслаблення, позитивні емоції та відчуття задоволення. Фахівці припускають, що здатність планувати майбутнє могла стати своєрідним механізмом емоційної регуляції. Людина відрізняється від багатьох інших видів саме здатністю уявляти майбутні події та працювати заради них. Сам факт створення плану, навіть якщо це план відпочинку, може покращувати настрій, адже мозок отримує відчуття руху вперед. Ще один важливий фактор – соціальний зв'язок. Коли ми ділимося своїми планами з близькими, наприклад, розповідаємо друзям про майбутню подорож, а вони відповідають, я там був чи була, це чудове місце, позитивні емоції починають з'являтися ще до самої події. Планування також активує систему винагороди. Вибір готелю, пошук квитків, складання маршруту чи навіть думки про святкову вечерю можуть приносити задоволення, адже ми вже бачимо позитивний результат попереду. Щастя приходить не лише від досягнення цілей, а й від самого факту їхнього існування, руху до них є очікування приємного результату. Хороша новина, що для того, щоб отримати цей емоційний ефект, зовсім не потрібні дорогі подорожі чи великі життєві події. Маленькі плани можуть працювати так само добре. Наприклад, вечеря з другом, заняття улюбленим спортом, прогулянка парком із собакою, похід у кіно, домашня вечеря, яку ви давно хотіли приготувати. Такі прості моменти допомагають мозку уявити майбутні позитивні емоції, що додають більше радості у звичайні дні. Втім, будьте уважні, важливо розрізняти продуктивне планування та постійне життя у майбутньому. Якщо плани стають способом уникнути теперішнього моменту чи нескінченним прокручуванням сценаріїв у голові, вони вже не працюють на користь. Справжнє продуктивне планування – це коли майбутні цілі пов'язані з вашими цінностями. Наприклад, якщо цього року ви хочете більше часу проводити з друзями, планування зустрічей з ними може принести більше задоволення, ніж організація чергової самостійної подорожі просто заради зміни навколишнього середовища. Ми звикли думати, що щастя приходить лише у момент досягнення мрії, коли відкривається валіза після перельоту, починається свято чи настає довгоочікуваний вихідний. Проте наука доводить, що частина радості народжується набагато раніше – у наших думках, планах і передчутті. Тож планимо, друзі, і будьмо щасливими.
0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 1 вересня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Нічна атака РФ забрала життя 12 людей, серед них громадянин Індії. Резерв Плюс отримав оновлення у Міноборони, визнали збої та обіцяють стабілізацію найближчим часом. РФ атакувала шахедами пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією. Його роботу призупинили. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Нічна атака РФ на Україну з використанням значної кількості реактивних дронів і балістики забрала життя 12 людей, у тому числі громадянина Індії, і залишила десятки поранених. Про це повідомив у вівторок президент Володимир Зеленський, реагуючи на черговий ворожий удар. Загалом 12 людей загинули, серед них громадянин Індії, ще десятки поранених унаслідок атаки. Мої співчуття кожному, хто втратив рідних і близьких, написав Зеленський у соцмережах. Як повідомив президент, Росія атакувала Київ та 10 областей. У багатьох містах і громадах із ночі триває ліквідація наслідків російської атаки. Майже 350 рятувальників залучено лише в Києві та області. Значна кількість реактивних дронів і балістики була в ударі. На жаль, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. У Борисполі пошкоджено звичайну п'ятиповерхівку. 50 людей евакуйовано. Необхідні служби на місці. Були також удари по підприємствах. Загалом у місті 4 загиблих і 13 постраждалих. Мої співчуття. Вказав Зеленський і додав, з вечора тривали удари кабами і дронами по Одесі та регіону. Тисячі родин залишилися без електропостачання. Тривають роботи, щоб оперативно повернути його людям. Демонстративно пошкодили пункт пропуску на кордоні з Румунією. Також експортну інфраструктуру у Києві ударом по залізничному депо вбили 7 людей. Також під обстрілами були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпропетровська області. Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй лише, коли засіб ППО недостатньо. Я вдячний усім, хто допомагає Україні отримувати антибалістику в рамках Pearl і двосторонніх постачань. Дуже важливо, щоб восени ці надходження збільшувалися. Кількість жертв російського терору напряму залежить від кожного нового пакета допомоги. Я дякую кожному, хто допомагає Україні бути стійкішою, наголосив Зеленський. Оновлення додатку «Резерв Плюс» уже доступне усім користувачам. Про це повідомили у вівторок у Міноборони, вказавши, що можуть бути складнощі із застосунком через підвищене навантаження, і додавши, що ситуація має стабілізуватися найближчим часом. Сьогодні вранці частина користувачів отримала повідомлення про необхідність оновити «Резерв Плюс». Оновлення вже доступне на iOS та Android. Через підвищене навантаження можуть тимчасово виникати складнощі з автоматизацією або використанням окремих функцій. Якщо це сталося, зачекайте трохи і повторіть спробу. Ситуація має стабілізуватися найближчим часом, вказали у Міноборони. Перед цим у соцмережах повідомляли, що у застосунку «Резерв Плюс» стався збій.
0: До подій у світі.
1: Війська РФ вночі атакували ударними безпілотниками типу «Шахет» міжнародний пункт пропуску «Орлівка» на кордоні України з Румунією. Через наслідки удару оформлення громадян і транспортних засобів тимчасово призупинили. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Влучання зафіксували у будівлю та на територію пункту пропуску, який забезпечує поромне сполучення з Румунією. Після атаки виникли пожежі, які рятувальники локалізували. Українська сторона повідомила Румунію про тимчасове припинення роботи пункту пропуску. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо врахувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону, заявили прикордонники. У ДПСУ також зазначили, що російські війська вже не вперше завдають удару по цьому пункту пропуску. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучено.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 1 метр за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків ранковий. Дощ в день може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. А небо над нами залишатиметься похмурим. Проте вже завтра, у середу 2 вересня, небо над нами буде ясним, проте недовго уранці. На нас очікує ясна погода, яка зміниться вже у середині дня, і починаючи з цього часу йтиме дрібний дощ, який до вечора ставатиме лише сильнішим. Максимальна температура завтра сягатиме 24 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 16 градусів тепла, вологість повітря колуватиметься від 50 до 85% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Окрема афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата висока і вчасна. Деталі за телефоном 063 932 69 69. Повторюю, 063 932 69 69. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.
2: Сьогодні, 1 вересня, тисячі українських школярів та студентів знову відкривають двері своїх навчальних закладів або підключаються до перших онлайн-уроків. Для когось це зворушливий перший у житті шкільний дзвоник, для когось старт відповідального випускного року, а для багатьох – ще один етап навчання в умовах, що вимагають неабиякої мужності, гнучкості та підтримки одне одного. Сучасний День знань в Україні – це набагато більше, ніж просто дата у календарі, тож сьогодні говоримо про формування цього свята та цікаві факти. Вітаємо з Днем знань, бажаємо усім легкого старту, нескінченного натхнення, крутих результатів та міцних нервів. Всім перечетним, так би мовити, нехай цей навчальний рік принесе максимум користі, цікавих відкриттів, класних моментів і, головне, щоб він був безпечним. Тож, друзі, чи замислювалися ви коли-небудь, чому ми традиційно сідаємо за парти саме в перший день осені? Вибір цієї дати зовсім не є випадковістю, її коріння сягає глибини століть, тісно переплітаючись із релігійними традиціями та життєвим укладом наших предків. Історія 1 вересня, як початку нового циклу, бере свій початок ще з часів Римської імперії та Візантії. У 325 році римський імператор Костянтин Великий офіційно визначив 1 вересня як початок нового року – індикту. Згодом цю традицію перейняла християнська церква. Після хрещення Київської Русі візантійський церковний календар прийшов і на українські землі. Відповідно, новий рік починався восени, і саме в цей час при церквах та монастирях були тоді головними і частими осередками освіти. Саме там стартувало навчання, з часом ситуація змінювалася. На початку 18 століття початок світського календарного року перенесли на 1 січня. Здавалося, під школу мало б підлаштуватися, але освітній процес здебільшого продовжував стартувати восени. Причина була суто прагматичною, вона диктувалася аграрним ритмом життя. Більшість населення жила в сільській місцевості, і діти були незамінними помічниками родини під час збору врожаю. Відправити дитину до школи можна було лише тоді, коли всі важкі польові роботи остаточно завершувалися. Довгий час єдиної дати початку навчання взагалі не існувало. Міські гімназії могли починати уроки у середині серпня. Звичайні школи у містах у середині вересня, а сільські діти часто бралися за книжки аж у листопаді чи навіть грудні. Лише у 1935 році було прийнято офіційне рішення про те, що навчальний рік у всіх школах має розпочинатися синхронно саме 1 вересня. Проте офіційний статус свята та назву День знань ця дата отримала значно пізніше, лише у 1984 році. За роки незалежності Україна пройшла величезний шлях у переосмисленні цього дня. Ми поступово відійшли від радянського формату 1 вересня з його обов'язковим примусовим офіціозом, довгими промовами чиновників однаковою формою та маршуруванням на шкільному подвір'ї. Сучасна українська школа ставить у центр уваги саму дитину. Сьогодні школи все частіше відмовляються від виснажливих лінійок, обираючи натомість живі та цікаві формати. Шкільні пікніки, інтерактивні квести, майстер-класи або благодійні ярмарки, де діти збирають кошти на підтримку Збройних сил України. У 2026 році День знань – це проміння гуртуватися. Українські діти, які навчалися здобувати освіту в укриттях, підлаштовуються під складні графіки та миттєво перемикалися між офлайн і онлайн форматами. Довели у всьому світу справжня жага до знань та бажання творити власне майбутнє сильніші за будь-які перешкоди. Тож у цьому новому навчальному році бажаємо усім нам такої ж сили, такого ж терпіння або ж і навіть ще більшої і такої ж жаги до знань.
1: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять. Реклама.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення у селі разом з ЮСК.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в ЮСК
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
8: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
9: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
8: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
9: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
8: 097-93-101-85.
10: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
11: Реклама. Радіо Сокаль.
12: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Що ж, друзі, Мелвін презентував новий трек і кліп «Слухай бас». Цього разу співак відмовився від звичних сценічних образів і показав те, що зазвичай залишається за лаштунками. Новий реліз став відповіддю артиста на хейт, чужі очікування та постійне бажання нав'язати йому, яким він має бути. «Слухай бас» про свободу, не змінювати себе заради чужого схвалення та продовжувати робити музику попри все. Кліп зняти одним кадром, без монтажу, зайвих декорацій та спроб приховати емоції. Мелвін залишається в кадрі таким, яким є, дозволяючи глядачеві побачити несценічний образ, а артиста за ним у центрі відео музика, голос та гітара. Саме вони стають головним способом говорити про внутрішню свободу та право звучати голосно, емоційно і без виправдань. Сам артист каже, є момент, коли артист перестає грати роль, коли світло гасне, музика стихає, а грим змивається водою. Саме цей момент є моєю правдою, моєю вразливістю, моєю свободою та моїм натхненням. Хейт може ламати і виснажувати, але водночас він стає каталізатором нового. А голос моїх людей, які приходять на концерти, співають мої пісні і чекають на мене, дає мені ще більше бажання творити. Я можу змити грим, залишити образ і перестати посміхатися на вимогу, але не перестану бути артистом, бо артист – це не той, хто подобається всім, це той, кого чують. Змінюватися, щоб комусь подобатися, та пішли вони, коментує Мелвін. «Слухай бас» звучить як особистий виклик артиста не пояснювати себе, не підлаштовуватися та не дозволяти чужій думці визначати, ким бути. Тож, з таким настроєм слухаємо новий трек Мелвіна «Слухай бас» просто зараз на хвилі 101 FM.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Вівторок, 1 вересня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія вдарила балістикою по залізничному депо у Києві. Загинули 6 працівників «Укрзалізниці». Сили оборони уразили місця запуску дронів окупантів. Путін відмовився зустрічатися з директором ЦРУ після його пропозиції припинити війну в Україні. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Російські війська вночі завдали прицільних ударів балістичними ракетами по залізничному депо та інших об'єктах залізничної інфраструктури Києва. Унаслідок атаки загинули 7 людей, серед них 6 працівників «Укрзалізниці». Про це повідомив головне правління компанії Олександр Парцовський. Ще один працівник «Укрзалізниці» дістав поранення та перебуває у лікарні. За словами Парцовського, йому надають усю необхідну допомогу. Балістичний удар забрав життя 7 людей, з яких 6 – наші співробітники. Один колега в лікарні із пораненнями, поруч наші. Надається уся необхідна допомога, десятки встигли врятуватись по укриттях, допомагаємо їм оговтатись, написав Перцовський у Фейсбук. Унаслідок російської атаки повністю зруйновано один із цехів. На місцях ударів виникла низка пожеж, які продовжують ліквідовувати рятувальники. Через наслідки атаки залізничники тимчасово закрили рух на двох перегонах. Однак згодом його відновили. «Укрзалізниця» зв'язується з родинами загиблих працівників та надає їм необхідну підтримку. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження місць запуску ворожих БПЛА в тимчасово окупованому Донецьку та Гвардійському у Криму, а також в Орловській області РФ, вузла зв'язку командно-спостережного пункту та складів противника. За даними Генштабу, 31 серпня та в ніч на 1 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника. Так, у місті Донецьку, на Донеччині та Гвардійському, що на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. Також у Мирному, в тимчасово окупованому українському Криму, уражено вузол зв'язку противника, повідомили у Генштабі. Крім того, як зазначили у відомстві, у пологах Запорізької області уражено командно-спостережний пункт окупантів, у Верхньокам'янці Луганської області уражено районне зосередження військової техніки противника, серед іншого, у Борисівці Білгородської області РФ уражено склад паливно-мастильних матеріалів російського агресора, додали у Генштабі. Ступінь завданих збитків уточнюється. За результатами аналізу додаткових даних підтверджено ураження 30 серпня пускової установки та місця зберігання БПЛА в районі Цимбулової Орловської області Російської Федерації, йдеться у повідомленні Генштабу.
1: До подій у світі.
2: Російський диктатор Володимир Путін відмовився від зустрічі з головою Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Джоном Редкліфом після того, як стало зрозуміло, з якою метою він прибув до Москви. Про це повідомили російські медіа. Як повідомляється, Редкліф прибув до Москви із закликом до російського керівництва якомога швидше домовитися про завершення російсько-української війни. Директор ЦРУ виходив із того, що військове та економічне становище Росії погіршується, і Москві вигідніше укласти угоду зараз, ніж чекати на подальше ослаблення. Також під час поїздки Редкліф зустрівся з головою Російської служби зовнішньої розвідки Сергієм Нарішкіним і з головою Федеральної служби безпеки Олександром Бортніковим. Після однієї з цих зустрічей зміст розмови було передано Путіну, унаслідок чого Кремль відмовився від особистої зустрічі російського президента з директором ЦРУ. Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Редкліф під час таємного візиту до Москви запропонував провести тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна. У відповідь речник Путіна Дмитро Пісков назвав повідомлення про пропозицію тристороннього саміту інформаційними утками. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Ну, ми продовжуємо 11 години сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний – 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Дощ, який розпочався ще уранці, продовжуватиме йти увесь день та до вечора поступово послабшає. Вже завтра, у середу, 2 вересня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Незважаючи на ясний ранок, вже у середині дня небо затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора, а починаючи від того часу, як хмари з'являться на небі, йтиме і дрібний дощ, який до вечора ставатиме лише сильнішим. Максимальна температура завтра сягатиме 24 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 16 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у західному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
3: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
2: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
3: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
2: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
6: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
8: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо «Соталь».

ласка, не прокльон. І хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука. Лежить у мене на плечі. Легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука.

0: 101 FM. Радіо Сокай. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Нові події. Регіональні новини.
1: Перше вересня, вівторок, минула 12 година. У цьому випуску Сокальщина у скорботі за героєм Олександром Трубаковим. Радехівщина в очікуванні тіла загиблого захисника Богдана Дмитрука. У Сокальській громаді до школи на свій перший дзвінок завітали 320 першокласників. Оновлено рейтинг територіальних громад Львівщини. До десятки кращих увійшла Добротверська територіальна громада. У районі затримали чоловіка з гранатою. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Завершилися всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». Та парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Сокальщина знову у скорботі. Ще один захисник повертається додому на щиті. Як повідомили у міській раді, вчора родина отримала сповіщення про загибель Олександра Трубакова 1975 року народження. Народився Олександр у місті Дніпропетровськ, нині Дніпро, згодом разом із родиною переїхав до міста Ківерці. 14 років був завгоспом Потурицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, а до початку повномасштабного вторгнення працював будівельником, майстром-фасадником. 30 серпня 2022 року Олександра мобілізували до лав Збройних сил України. Через два місяці у свій день народження він отримав осколкове поранення руки. Проходив лікування у місті Кам'янське, згодом повернувся до своїх побратимів на фронт. Проходив службу на посаді навідника 2-го десантно-штурмового взводу 7-ї роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24. 14 березня 2023 року життя Олександра обірвалося під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3,5 роки рідні жили надією та чеканням, вважаючи його зниклим безвісти. Про час зустрічі тіла героя та чин поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять і світла шана герою. Радехівщина також в очікуванні тіла загиблого героя на щиті Богдана Дмитрука 1984 року народження, старшого солдата, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення. Понад 2 роки рідні жили в болісному очікуванні, адже воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Невимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого захисника. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана. Вічна пам'ять герою. Про час зустрічі тіла захисника і чин поховання буде повідомлено додатково. Підбиваючи підсумки про головне за вихідні, начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко написав у Добротворі: завершилися всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». У громадах Шептицького району пройшла акція «Стіл пам'яті». Провели забіги та велопробіги пам'яті, присвячені захисникам і захисницям України. У Міжнародний день зниклих безвісти з ініціативи спільноти «Жити чекаючи» у Шептицькому відкрили «Дерево надії» та провели книжкову толоку «Згуртовані читання», під час якої в межах заходу діяли майстер-класи, виставки рукотворів, фотосесії, літературні дискусії, презентації книжок та зустріч із авторами. Щодо виставки рукотворів. Щодо оперативної інформації, то у вихідні рятувальники району 8 разів виїздили на гасіння пожеж, більшість з яких виникла в екосистемі. Горіла суха трава та чагарник у Лопатинській та Великомостівській територіальних громадах. У Радехівській сталося загорання насипу з перегноєм у Поториці. Виявили 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни, а у Шептицькому сталася пожежа у закинутій будівлі. Сьогодні, 1 вересня, у Сокальській громаді у цьому навчальному році очікує 4332 учні у закладах загальної середньої освіти, 1037 вихованців в закладах дошкільної освіти та 2491 вихованця Очікують пороги закладів позашкільної освіти. До школи вперше на свій перший дзвінок завітають 320 першокласників. Про це розповіла радіо «Сокаль» начальниця відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишин. Шкільні подвір'я знову наповнились дитячим сміхом, хвилюванням, зустрічами з друзями та радістю від початку нового навчального року. Це особливий день і для першокласників, які вперше проступають поріг школи. Попереду у них нові відкриття, друзі, перші уроки і безліч незабутніх моментів. Нехай шкільна дорога буде для них цікавою, доброю, легкою та щасливою. А для тих, хто сьогодні розпочинає 11-й навчальний рік, нехай він стане особливим. Це останній рік у школі, рік важливих рішень, мрій, планів і підготовки до дорослого життя. Тож нехай цей навчальний рік буде для кожного учня спокійним. У Сокалі відбулася 81-ша сесія міської ради, на якій розглянуло 38 питань з різним. Усі питання були погоджені, окрім трьох освітянських. Не підтримали депутати питання про затвердження порядку проведення конкурсу, призначення та звільнення керівників закладів освіти. Про делегування відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради окремих повноважень засновника закладів та установ освіти. Та не набрало відповідної кількості голосів питання про затвердження положення про відділ освіти, молоді та спорту у новій редакції. Водночас 23 голосами внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на 26-й рік. Питання про перейменування та зміну типу закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальської міської ради та затвердження статутів новій редакції також проголосували 25 за рішення прийняте. Більш розширено слухайте вже у подальших випусках новин. Упродовж двох днів ветерани з різних областей України змагалися у міні-футболі та в існуванні на міні-драгонботах. Події відкрили хвилиною мовчання, а учасників змагань привітали голова Добротворської громади Тарас Калиберда, начальник Львівської ОВА та Шептицької РВА Максим Козицький і Андрій Дяченко. У цих іграх місцева команда посіла третє місце у веслуванні, показавши наполегливість і командний дух. Водночас очільник Львівської адміністрації наголосив, що цьогоріч в області передбачено понад 16 мільйонів гривень на розвиток реабілітації через спорт. Варто також додати, що змагання підтримали партнери ТЕК «Енерго», «Амар Прикарпаття», «People in Need» та інші. Завершилися міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів польової кухні, виступом Марії Бурмаки, авторських колективів, а також ярмарком виробів місцевих майстрів. Більш розширено слухайте вже о 17-й годині. Оновлено рейтинг громад Львівщини станом на 1 серпня. Добротворська громада вкотре серед лідерів. Цього разу вона посіла четверте місце у загальнообласному рейтингу. Рейтинг оновили за 61 критерієм у 8 напрямках – фінанси, безпека, адміністрування податків, цифровізація, економіка, соціальна сфера, освіта та охорона здоров'я. Додано і нові показники, такі як готовність до тривалих відключень, підтримка бізнесу, ветеранів та ВПО, доступ дітей до гарячого харчування, виконання плану скринінг 40+, тощо. Що стосується Шептицького району, то тут лідерує Добротворська громада. Белська громада піднялася на 7 позицій вгору, у неї 13 місце. Шептицька громада опустилася на 7 сходинок, посівши 20 місце. Великомостівська громада опинилася на 31 місці, піднявшись на 4 сходинки вгору. Сокальська громада посіла 33 місце, піднявшись на 7 сходинок вгору. Радехівська громада на 53 місці з мінусом по 5 критеріях. Та Лопатинська громада на 61 місці, піднявшись на 4 сходинки вгору. Загалом у всіх 73 громадах області отримали можливість побачити свої показники, порівняти їх та визначити, де потрібно посилити роботу. У Шептицькому районі під час відпрацювання території обслуговування поліцейські екіпажу сектору реагування патрульної поліції відділення поліції номер 1 зупинили водія електроскутера та виявили у нього предмет, схожий на гранату. На місці події працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехніки поліції Львівщини. Правоохоронці вилучили боєприпас та скерували його на експертне дослідження. Власником гранати виявився 50-річний місцевий житель, якого затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. 26 серпня обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні вже скерували до суду. Про це радіо «Сокаль» повідомив виконувач обов'язків керівника окружної прокуратури Ярослав Герасимчук. Наголосимо, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції оголошує у розшук безвісти зниклу мешканку села Горішнє Стрийського району Ірину Степанівну Дику 1975 року народження. Останній раз жінку бачили у селі Лешків Шептицького району. Прикмети жінки – 51 рік, зріст близько 160 см, повної тілобудови, волосся коротке, темне, була одягнена у чорну кофту та темні вкорочені штани. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, повідомляйте на оперативну лінію 102. Парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступ творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня о 16 годині дрес-код «Етностиль», де кожен порине в українську пісню, танці, традиції та особливо атмосферу єдності. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.

0: Соколь. З тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 12-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів. Ртутного стовпчика, вітер західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо до завершення дня буде вкрита хмарами. Ранішній дощ припинився та, можливо, розпочнеться з новою силою упродовж дня, вже завтра, у середу, 2 вересня, незважаючи на ясну погоду вранці. Погода зміниться вже у середині дня, небо захмариться, також можливі опади у вигляді дощу у день та ввечері. Максимальна температура завтра сягатиме 24 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 16 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у західному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Окрема афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата висока і вчасна. Деталі за телефоном 063 932 69 69. Повторюю. 063 932 69 69. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Так, друзі, отже, продовжуємо 12 година сьогоднішнього дня вашими вітаннями, зокрема, улюбленої програми «Добрим людям на здоров'я». Сьогодні 1 вересня, День знань, день особливого трепету, коли шкільні двори розквітають від дитячих усмішок, а в повітрі висить відчуття магії нових починань. Це свято родом із дитинства, це точно. Завжди воно об'єднує покоління та нагадує нам про цінність мудрості, досвіду і перших відкриттів. Тож хочеться сьогодні щиро привітати кожного, для кого сьогодні починається новий етап. Учням та студентам бажаємо легкого старту, невичерпної цікавості до світу та вірних друзів поруч. Нехай усі завдання вирішуються з азартом, а кожен день додає впевненості у власних силах. Батькам бажаємо міцного терпіння, виваженості та якомога більше приводів щиро пишатися успіхами своїх дітей. Вчителям та педагогам бажаємо невичерпної наснаги, вдячних учнів із палаючими очима та спокійних, плідних навчальних днів. Вересневий ранок і день багатий не лише на шкільні дзвоники. Сьогодні свій день ангела святкують чарівні Варвари та Тимофії. Якщо серед ваших рідних чи друзів є володарі цих імен, обов'язково подаруйте їм кілька теплих слів. Можливо, у вашій родині сьогодні є інша важлива подія, чи то день народження, чи то річниця весілля, чи особиста перемога. Давайте святкувати усе це разом, приєднуйтеся до нашого ефіру. За звичними контактами номер мобільного у студії 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. Вітайте школярів, школярок, учителів та іменинників, чи просто передавайте найтепліші побажання близьким. Чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення. Ну і, звісно, до дня 1 вересня тематична композиція для нашого гарного настрою.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: В теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
3: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням та змучення.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на радіо Сокаль.
3: Вівторок, 1 вересня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Через приліт ворожого дрона пожежа сталася у 16-поверхівці на столичному Подолі. Є троє постраждалих. До 70% шкіл з навчанням за партами. Укриття є у 82%, у дитсадочках – у 83%. Як стартує навчальний рік в Україні? У НАТО та ЄС тиснуть на Іспанію і Грецію щодо ракет до «Патріот» для України. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
2: Про події в Україні.
3: У Києві на Подолі сталася пожежа у 16-поверхівці через російський дрон. Відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у соцмережах. Цитую, троє людей постраждали у багатоповерхівці в Подільському районі. Це сталося унаслідок загорання через атаку ворожих БПЛА на столицю. Загалом від початку доби в Києві 8 постраждалих, загинули 8 людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих, написав Кличко. Про те, що на тлі триваючої атаки РФ на столичний регіон у Подільському районі загорання у 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверху, Кличко повідомив близько 10.30 1 вересня. У соцмережах повідомляють, що приліт у ЖК на Подолі. Перед цим повідомив Кличко у Святошинському районі. За попередньою інформацією, БПЛА впав на відкритій території біля 5-поверхового житлового будинку. Як розпочинається новий навчальний рік в Україні? Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки. Понад 8 тисяч шкіл працюватимуть очно, ще понад 2211 у змішаному форматі. Дистанційно-освітній процес організують 1306 закладів. Формат, як вказано, визначають з огляду на безпекову ситуацію та наявність укриттів, щоб діти могли залишатися в українській системі освіти незалежно від місця проживання. Понад 82% шкіл, які працюють очно, мають доступ до власного або іншого облаштованого укриття. Йдеться у повідомленні. В Україні з 1 вересня працюватиме 11 622 заклади дошкільної освіти, 9301 очно, 1111 у змішаному форматі, 1210 дистанційно. Цьогоріч навчання у закладах дошкільної освіти розпочинають 712 987 дітей, зазначили у Міністерстві освіти та науки. Усі садочки, які працюють очно або у змішаному форматі, мають доступ до укриття. Зараз 83% мають укриття безпосередньо на території або на відстані до 100 метрів, повідомили у Міністерстві освіти. Вказано, що перший підземний садочок, побудований за державні кошти у співфінансуванні з місцевим бюджетом, вже запрацював на Харківщині. За законом, з 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови у старших групах для дітей віком 5-6 років стане обов'язковою складовою освітнього процесу у всіх закладах дошкільної освіти. Цьогоріч навчальний рік у 11940 школах розпочинають понад 3,5 мільйони учнів та учениць, серед них 243 398 першокласників. 148 065 з яких, за даними Мінсоцполітики, отримують пакунок школярам. Освітній процес забезпечують понад 366 тисяч педагогів. Продовжується впровадження реформи «Нова українська школа» для учнів 5-9 класів, спрощену систему оцінювання. Учитель може фіксувати поточні оцінки без обов'язкового зазначення індексів груп результатів, а за семестр виставляти одну оцінку з предмета або інтегрованого курсу. Це зменшує навантаження на педагогів, зберігаючи комплексний підхід і академічну свободу вчителя. У 7-9 класах збільшується кількість годин на історію та громадянську освіту, а підходи до організації навчання стають більш інклюзивними і безбар'єрними. Водночас учні, які розпочали старшу школу за програмою, що діяла до впровадження нової української школи, зможуть завершити навчання за цією самою програмою. Країни НАТО та Європейського Союзу тиснуть на Іспанію та Грецію, щоб вони надали Україні ракети-перехоплювачі до Патріот, повідомляє Bloomberg. За словами людей, знайомих з цим питанням, запити були зроблені влітку та включають можливість того, що Норвегія може купити ракети перш ніж передати їх Україні. Це питання, як вказано, буде на порядку денному у вівторок та середу, коли міністри оборони та закордонних справ ЄС зустрінуться в Ірландії. Також долучиться представник України, Великої Британії, Норвегії, Ісландії та Швейцарії, пише видання. Головне питання – це ППО, сказала у вівторок головний дипломат ЄС Кая Калас перед зустрічю з міністрами. Україні, за її словами, не вистачає ракет-перехоплювачів. Україна останніми місяцями звертається з терміновими проханнями про збільшення кількості систем ППО, зауважує видання. Іспанія та Греція мають одні з найбільших резервів ракет до Patriot серед союзників України. Обидві країни також мають запаси ракет-перехоплювачів, термін передатності яких наближається до кінця. Союзники спеціально прагнуть отримати ракети Граз-2 цих країн, йдеться у публікації. Ми знаємо, що деякі країни мають ракети-перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться, тому було б дуже добре, якби їх надали Україні, сказала Каллас. Греція була однією з перших країн, яка надіслала Україні боєприпаси після повномасштабного вторгнення Росії, але вона чинила опір тиску щодо пожертвування ракет до Patriot, пише видання. Країна стверджує, що їй потрібні ракети для власної оборони на тлі давнього суперництва з Туреччиною. Іспанія заявила на початку цього року, що надасть Україні 1 мільярд євро військової допомоги у 2026 році. Речник грецького уряду відмовився від коментарів, як і представник Міністерства оборони Іспанії. Україна отримувала розвідувальні дані про те, що Росія готується до можливого нового наземного наступу на Київ, як раніше повідомляло Bloomberg. Але пошук ракет до Patriot для України – це логістичне випробування, пише видання. Багато країн ЄС, як от Німеччина, кажуть, що відмова від більшої кількості ракет до Patriot поставить під загрозу їхню власну безпеку. США також вичерпали власні запаси під час війни в Ірані, зазначає видання. Тим часом виробництво більшої кількості ракет займе час. Як система Patriot, так і європейська альтернатива SAMP-T зіткнулися з довгими списками очікування та затримками у виробництві. Очікується, що деякі системи ППО все ще йтимуть до України найближчими місяцями через Pearl – програма, яка дозволяє союзникам НАТО купувати американську зброю для Києва. Але, як зазначається, країни ЄС обговорюють, чи дозволити Україні купувати більше ракет до Patriot за рахунок власного кредиту Україні в 90 мільярдів євро. Такі країни, як Франція та Італія, хочуть, щоб ці гроші пішли на систему сам ПТІ, але інші побоюються, що це може створити непотрібні виклики для України. Члени ЄС голосуватимуть з цього питання наступного понеділка, пише видання. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
2: Новини на Радіо Сокаль.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди продовжуємо. 13 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 24 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 мм. Ртутного стовпчика. Вітер західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Також можливі опади у вигляді дрібного дощу, який слабшатиме із настанням вечора. Вже завтра, у середу, 2 вересня, нам слід очікувати схожої синоптичної картини, незважаючи на ясний ранок. Небо затягнеться хмарами вже опісля, також дощитиме. А ближче до вечора опади можуть і посилитися. Максимальна температура завтра Сягатиме 24 градусів із позначкою плюс 1. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 16 градусів. Тепла, вологість повітря коливатиметься від 50 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у західному напрямку.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погоду.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама. Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Що так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знов хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: Ну то де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Що ж, друзі, здається, осінь офіційно вступила у свої права, тож час діставати теплі ковдри, улюблене горня у формі гарбуза, затишний светрик і створювати відповідний настрій. Щоб зустріти цей сезон, максимально атмосферно підготувала для вас добірку фільмів із найкращими осінніми вайбами. Тож, готуйтеся до підбірки. Першим у нашому списку буде затишний та ностальгічний фільм «Коли Гаррі зустрів Саллі». Фільм дарує відчуття прогулянок центральним парком, густо вкритим помаранчевим і жовтим листям. Історія тривалих і непростих стосунків Гаррі і Саллі, які роками намагалися

0: Хотілося з'ясувати, чи можлива все ж таки дружба між чоловіком і жінкою, чи вона неминуче переросте у коханні. Зворушливий та комедний фільм Роба Райнера встановив новий стандарт для романтичних комедій завдяки хімії між Біллі Крісталом та Мег Райан. Чарівна романтична комедія, яка передає дотепність і тепло своєї епохи, вона поєднує гумор і душевну розповідь настільки природно, що стосунки героїв виглядають абсолютно реальними. Наступний фільм під назвою «Вам лист». Фільм демонструє осінній Нью-Йорк із милими, незалежними книжковими крамничками та затишними светрами. Двоє конкурентів по книжковому бізнесу, які терпіти не можуть одне одного в реальному житті, випадково знайомляться в інтернеті. Вони починають анонімне листування і закохуються, навіть не підозрюючи, хто знаходиться по той бік екрану. Ідеальна хімія між головними акторами перетворила цю стрічку на теплу та чарівну насолоду. Чудове класичне кіно, яке з легкістю витримує випробування часу. Наступний у списку – «Маленькі жінки», фільм 2019 року. Тут втішна глибока історія, сповнена теплих відтінків і затишних сцен біля каміна. Емоційна історія дорослішання чотирьох сестер Марч на тлі громадянської війни в США. Кожна з них шукає свій шлях у житті, стикаючись із викликами любові, втрат та суспільних очікувань того часу. Завдяки зірковому акторському складу та розумному, чутливому переосмисленню класичного першоджерела фільм Грети Гервін доводить, що деякі історії справді не підвладні часом. Бездоганна акторська гра від усіх і неймовірна красива зйомка. Наступна стрічка у нашому сьогоднішньому списку – «Практична магія». Тут є затишний декор старого вікторіанського будинку, вайб гарячого сидру та легке чаклонство. Дві сестри-відьми з роду Оуенс намагаються жити нормальне життя, уникаючи магії. Але родове прокляття, яке приносить смерть усім їхнім коханим чоловікам, змушує сестер об'єднати свої сили. Тут різкі тональні зрушення топлять той невеликий потенціал, який мала ця дивакувата історія, хоча хімія між Ніколь Кідман та Сандрою Буллок є ідеальною. Це не оскароносний шедевр, а неймовірний. Вірно, легкий фільм для відпочинку з ідеальною дозою комедії, пригод, чудовим саундтреком і прекрасною режисурою. Справжня глядацька класика. Ось такі рекомендації у нас для вас на цю осінь. Ну, а більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте у наступних програмах «Стоп знято».
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

музика, яка має сенс. Хіти минулих років. I should probably find space to grieve.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Поперед випуск новин і коротко про головне. Верховна Рада знову провалила податок на посилки до 150 євро. Бізнесу дозволять отримати до 300 тисяч євро держдопомоги. Законопроект було ухвалено за основу. ЄС шукає ракети-перехоплювачі для ППО України, в тому числі за межами блоку. Далі про це детальніше. Верховна Рада під час засідання у вівторок вкотре провалила голосування за законопроекти, які скасовують податкову пільгу на посилки до 150 євро. Законопроект про внесення змін до Митного кодексу України підтримали 194 народних депутати. Також Рада не змогла направити документ на повторне перше читання. 216 голосів та 226 голосами «за» повернули його на допрацювання Кабміну. Відповідно до законопроекту передбачалося запровадити ПДВ на імпортовані товари, придбані через маркетплейси, починаючи з 0 євро. Зараз міжнародні відправлення вартістю до 150 євро не оподатковуються імпортним ПДВ та ввізним митом. За запропонованими правилами сам ліміт залишається, але його дія зміниться. Товари до 150 євро звільнять лише від мита. Таким чином ПДВ за базовою ставкою 20% нараховуватимуть уже із 1 євро вартості товару. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні та за основу законопроект, який передбачає збільшити граничний розмір незначної державної допомоги бізнесу з 200 до 300 тисяч євро, а також встановити чіткі правила подання повідомлень про державну підтримку та строки розгляду таких справ уповноваженим органом. Відповідно до законопроекту про внесення змін до Закону України про державну допомогу суб'єктам господарювання щодо встановлення дії його окремих норм, особливостей застосування під час дії правового режиму воєнного стану, зокрема, уточнюється поняття «незначна державна допомога». Державна допомога одному суб'єкту господарювання, сукупний розмір якої, незалежно від форм та джерел її надання, не перевищує суми еквівалентної 300 тисяч євро, визначеної за офіційним валютним курсом, встановленим Нацбанком на дату надання допомоги. Наразі ця сума становить 200 тисяч євро. Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Калас заявила, що ЄС проводить роботу, в тому числі з деякими країнами за межами блоку, для нарощування поставок ППО для України, про що сказала по прибуттю на неформальну зустріч міністрів оборони ЄС у Ірландії. Із її слів, на зустрічі обговорюватимуть Україну. Липень і серпень були найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення в Україні. Росія дійсно посилює тиск, щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його. Українці, звичайно, стоять міцно, і ми повинні їх підтримувати, вказала вона. Головне питання – це ППО. Їм не вистачає перехоплювачів. Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту своїх громадян, зазначила Каллас. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 14 годину і метеорологи. Сьогодні ближче до вечора обіцяють 23 градуси тепла. Вітер західний до 11 метрів на секунду. 1745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%. Мілива хмарність без опадів. Середа, другий день вересня. Завтра вранці плюс 11. День 24 градуси. Західний вітер 8 метрів на секунду. 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. Завтра мілива хмарність. Подекуди можливі незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір, поради для автолюбителів. І сьогодні ми послухаємо думки експертів про те, яким має бути ідеальний двигун для коротких дистанцій. Часто короткі поїздки та відрізки у кілька кілометрів завдають авто значно більше шкоди, ніж багатогодинні перегони автошляхами. Через відсутність належного прогріву двигуна у системі сідає конденсат, а пальне починає розтирати та розріджувати моторну оливу. Експерти склали перелік силових агрегатів, які спроможні витримати подібні міські ритми і тих купувати, які для таких завдань не варто. Якщо ваше щоденне авто, кажуть експерти, це дизель або бензиновий двигун із прямим впорском, намагайтеся хоча б щотижня здійснювати тривалі заїзди трасою. Це дозволить мотору та вихлопній системі повноцінно вийти на робочий температурний режим. Взагалі, ідеальним вибором для коротких відстаней є просто малооб'ємні атмосферні бензинові двигуни із непрямим вприском палива. Чому ж вони найкращі? Вони не мають турбонаддуву, безпосереднього впорскування, двомасових маховиків та складних фільтрів. Вони дешевше обслуговувані, довговічні та стійкі до недогріву. На первинному ринку такі двигуни вимирають, але їх ще досі пропонують такі виробники, як Fiat, Suzuki, Skoda та Рено. Чому ж інші типи двигунів гірше підходять для міста? Бензинові двигуни із безпосереднім впорскуванням. На холодному двигуні частина бензину осідає на стінках циліндрів і змивається в моторну оливу. Якщо їздити тільки на короткій відстані, олива не прогрівається до необхідної температури, бензин із неї не випаровується, що призводить до швидкої деградації мастила та прискореного зносу деталей. Сучасні дизелі. Сучасний дизель – найгірший вибір для міста. Для регенерації фільтра твердих частинок потрібна тривала їзда під навантаженням. У місті процес випалювання постійно переривається, що призводить до засмічення фільтра DPF, потрапляння солярки в оливу та дорогого ремонту і електромобілі. Технічної точки зору електрокар – саме ідеальне рішення для коротких відстаней. Йому не потрібен прогрів, він не має мастила, яке розбавляється паливом та сажових фільтрів. Головні мінуси – висока вартість купівлі та складність зарядки, якщо немає власного гаража та парку місця, резюмують експерти.
0: Програма «П'яте колесо» – про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі 4 корисного транспорту.

0: Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
6: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
5: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
6: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
5: 097-93-101-85.
7: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Український народ. Валерій Залужний. Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки військових експертів, скільки ще Росія атакуватиме Україну регулярно дронами кожні півгодини. Безпередні російські атаки по Києву та області з використанням реактивних дронів, які майже зупиняють місто, триватимуть найближчим часом, але інтервал між ними все ж таки має перспективи дещо збільшитись. Про це розповіли декілька військових експертів, коментуючи сценарії найближчих тижнів. Наприклад, за словами військового експерта Олега Жданова, нова тактика Росії матиме такі інтервали, які будуть поступово збільшуватись. Але самі атаки будуть з ознаками безперервності. Перші дві доби були фактично масовані удари. Були групи, які нараховували по 14 дронів кожна. Але з третьої доби таких атак кількість зменшилась і проміжки між пусками збільшились. Я так розумію, що росіяни використали складський запас станом. На зараз росіяни виробляють близько 50 реактивних дронів щодоби, можливо, трохи більше. Тобто зараз 50 дронів щодоби – це межа, висловлює свою думку Жданов. Та наводить приклад того, як нещодавно радник президента України Сергій Флеш оприлюднив інформацію про те, що шахет, який атакував Україну днями, був виготовлений 15 серпня цього року. Це свідчить про те, що зараз росіяни атакують із коліска, каже Жданов. При цьому він додає, що попередньо, як і військові експерти, як мешканець Київщини, фіксує поступове збільшення інтервалів між атаками, але не виключає, що як тільки росіяни знову накопичують реактивні дрони, то атаки можуть тривати кожні півгодини. Я так розумію, що в боротьбі із шахедами ми використовуємо все, що можемо, розуміє він, та додає, що Київ та столичний регіон були, є та будуть пріоритетною ціллю для ворога. Як з'ясувалося цими днями, багато користувачів соцмереж дорікнули посадовцям, що поки що немає жодної комунікації щодо того, як буде працювати транспорт, бізнес та інші сфери під час таких майже безперервних повітряних тривог. Швидше за все, влада була просто не готова. Нам обіцяли дронову революцію. В результаті ми прогавили те, що Китай ще рік тому почав виготовляти реактивні двигуни. Поява таких реактивних дронів в Росії було тоді лише питанням часу. Наша влада виявилась не готова. Сьогодні не знає, що й казати. Фактично прогавили, втратили ініціативу у дроновій битві за повітря. Перехоплювач повинен бути надзвуковим. Гвинтовий дрон ніколи не наздожене реактивний. Питання серійного виробництва ефективного перехоплювача не вирішити за тиждень-два, тобто, можливо, місяць нам доведеться відбиватися, чим прийдеться, резюмує Жданов.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Кілька хвилин залишається до початку 15-ї години, і ми розпочнемо свіжим випуском новин про останні події в Україні та світі. Розповімо, і прогноз погоди свіжий не забариться.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15 годин в Україні, два шовагові випуск новин, коротко про головне. Кабінет міністрів запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів. Російська мова у шкільних чатах може коштувати штрафом до 11 900 гривень. У НАТО та ЄС тиснуть на Іспанію, Грецію щодо ракет до Петріот для України. Далі про це детальніше. Кабінет міністрів запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені на потреби оборони. Уряд вже планує заощадити до 70 мільярдів гривень, які планують спрямувати на фінансування Сил оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час засідання парламенту. Також уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі підуть, будуть спрямовані на потреби оборони, сказав Корецький. Водночас він зазначив, що уряд має виконати всі соціальні зобов'язання. Щодо пенсії, зарплат проблем не буде. Під час підготовки бюджету на 27-й рік ми також маємо виходити з принципу максимальної гривні. Прошу депутатів активно долучатися до процесу формування бюджету на 27-й рік. Українською в освітніх чатах із педагогами за повторне порушення мовних вимог штраф може складати 11 900 гривень. Батьки учнів мають використовувати українську мову під час комунікації з учителями, адміністрацією та у робочих класах чатах, якщо йдеться про організацію освітнього процесу. За порушення мовного законодавства передбачена адміністративна відповідальність, зокрема штраф до 11 900 гривень. Йдеться в заяві уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської. Батьки є учасниками освітнього процесу, тому скликання щодо навчання і, зокрема, листування з педагогами та адміністрацією школи належить до публічної сфери освіти. Відповідно, така комунікація має відбуватися державною мовою, йдеться в повідомленні. Повноважно наголосило, що це стосується також батьківських та робочих чатів у месенджерах. Водночас приватне спілкування громадян не підпадає під дію мовного законодавства. Зокрема, за перше порушення може бути винесено попередження або накладено штраф від 3400 до 5100 гривень. Країни НАТО та Європейського Союзу тиснуть на Іспанію та Грецію, щоб вони надали Україні ракети перехоплювачі до Петріот, пише Bloomberg. За словами людей, знайомих з цим питанням, запити були зроблені влітку та включають можливість того, що Норвегія може купити ракети, перш ніж передати їх Україні. Це питання вказано буде на порядку денному вівторок та середу, коли міністри оборони та закордонних справ ЄС зустрінуться в Ірландії. Також долучаються представники України, Великої Британії, Норвегії, Ісландії та Швейцарії, пише видання. Головне питання – це ППО, сказав вівторок головний дипломат ЄС Кая Калас перед зустрічі з міністрами. Україні, за її словами, не вистачає ракет-перехоплювачів. Україна останніми місяцями звертається із терміновими проханнями про збільшення кількості систем ППО, зауважує видання. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте в наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 15-ту годину і метеорологи обіцяють сьогодні ближче до вечора 23 градуси тепла. Західний вітер до 10 метрів на секунду та 740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 50% без опадів. Середа. Завтра вранці плюс 11, в день 24 градуси. Західний вітер 8 метрів на секунду та 750 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. Мінлива хмарність і без значних опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погано.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
4: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: постояха. Він на твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
0: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
0: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
8: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дуло.
9: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

101 FM. Радио Сокал. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальщина у скорботі за героєм Олександром Турбаковим 1975 року народження. Радехівщина в очікуванні тіла загиблого захисника Богдана Дмитрука. У Сокальській громаді до школи на свій перший дзвінок завітали 320 першокласників. Оновлено рейтинг територіальних громад Львівщини. До десятки кращих увійшла Добротвірська територіальна громада. У районі затримали чоловіка з гранатою. Акт вже скеровано до суду. Завершилися всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності» та парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина знову у скорботі. Ще один захисник повертатиметься додому на щиті. Як повідомили у міській раді, родина отримала сповіщення про загибель Олександра Турбакова 1975 року народження. Народився він у місті Дніпропетровськ, нині Дніпро. Згодом разом із родиною переїхав до міста Ківерці, де минули його дитячі та юнацькі роки. У 1992 році закінчив місцеву загальноосвітню школу номер 4. Після неї вступив до Шацьку лісотехнічного технікуму. Згодом пішов працювати у Ківерцівський міжгосподарський лісгосп. Потім був обліковцем у ДЗОВ «Дружба». 14 років працював завгоспом Поторицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, а до початку повномасштабного вторгнення працював будівельником, майстром-фасадником. 26 років у шлюбі, у подружжі народилося двоє синів – Владислав та Максим. А найбільшим щастям стало народження двох онучок – Злати та Мії Марії. 30 серпня 2020 22-го року був мобілізований до лав Збройних сил України. Через 2 місяці у свій день народження отримав осколкове поранення руки. Проходив лікування у місті Кам'янське. Згодом повернувся до своїх побратимів на фронт. Олександр проходив службу на посаді навідника 2-го десантно-штурмового взводу 7-ї роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24. 14 березня 2023 року життя Олександра обірвалося під час виконання бойових його завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3,5 роки рідні жили надією та чекали, вважаючи його безвісти зниклим. 3,5 роки болю, молитви, віри та сподівань. Та, на жаль, він був сином, чоловіком, батьком, дідусем, братом, рідною і дорогою людиною, а для України – мужнім захисником. Про час зустрічі тіла героя та чин поховання повідомимо додатково. Як ми вже повідомляли, Радехівщина також в очікуванні тіла загиблого героя на щиті Богдана Дмитрука 1984 року народження старшого солдата, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення. Понад 2 роки рідні жили в болісному очікуванні, адже воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Невимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого захисника. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана, вічна пам'ять герою. Про час зустрічі тіла захисника і чин поховання воїна повідомимо додатково.
1: До інших тем.
2: Підбиваючи підсумки про головне за вихідні, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: у Добротворі завершилися всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». У громадах Шептицького району пройшли акції «Стіл пам'яті», провели забіги і велопробіг пам'яті, присвячені захисникам і захисницям України. У Міжнародний день зниклих безвісти з ініціативи спільноти «Жити чекаючи» у Шептицькому відкрили «Дерево надії». Також у Шептицькому провели книжкову толоку «Згуртовані читання», під час якої у межах заходу діяли майстер-класи, виставки рукотворців, фотосесії, літературні дискусії, презентації книжок та зустрічі із авторами. Щодо оперативної інформації, то вихідні рятувальники району 8 разів виїздили на гасіння пожеж, більшість з них, яка виникла в екосистемі. Горіла суха трава та чагарник у Лопатинській та Великомостівській громадах. У Радехівській сталося загоряння насипу з перегноєм. У Поториці сокальська громада виявили 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни, а у Шептицькому сталася пожежа у закинутій будівлі. Водночас минулої доби рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів. У Стоянові Радахівська громада горів торф, у Сокалі по вулиці Союзу Українок загоряння сухої трави, у Стремені Великомостівська громада пожежа сміття, у Балзі по вулиці Привокзальна також горіло сміття і у Поториці пожежа стерні. У вівторок, 1 вересня, у Сокальській громаді у цьому навчальному році очікують 4332 учні у закладах загальної середньої освіти, 1037 вихованців у закладах дошкільної освіти та 2491 вихованця у закладах позашкільної освіти. До школи на свій перший дзвінок завітали 320 першокласників, розповіла радіо Сокаль начальниця відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишин. Символ нового навчального року є мова гідності. Наша гідність – це наша сила і наша незламність. І попри всі виклики, незламні вчителі зроблять цей навчальний рік цікавим, яскравим та гідним. Шкільні подвір'я знову наповнилися дитячим сміхом, хвилюванням, зустрічами з друзями та радістю від початку нового навчального року. Особливий день для першокласників, які вперше переступили поріг школи. Попереду у них нові відкриття, друзі, перші уроки і безліч незабутніх моментів. Нехай шкільна дорога буде для них цікава, доброю, легкою та щасливою. А для тих, хто сьогодні прийшов в 11 клас, цей навчальний рік стане особливим. Це ваш останній рік у школі. Рік важливих рішень, мрій, планів і підготовки до дорослого життя. Бажаємо вам впевнено йти до своєї мети, вірити у власні сили та зберегти найкращі спогади про шкільні роки. І нехай цей навчальний рік буде спокійним. Бажаємо учням цікавих знань та гарних оцінок, учителям терпіння, натхнення і вдячних учнів, батькам гордості за своїх дітей, а всім громадам миру, безпеки та якнайшвидшої перемоги.
1: На продовження теми.
2: Начальник Шептицької районної військової адміністрації у себе на сторінці написав: вже 5-й рік, навчальний рік 1 вересня для наших школярів, учителів і батьків – це не лише про початок навчання. Тут про виклики, повітряні тривоги, укриття, переживання за дітей. Та попри все, наші учні йдуть до школи. Вчителі навчають, підтримують і надихають, батьки допомагають, хвилюються і роблять усе, щоб дитинство наших дітей тривало. Вітає усіх, хто сьогодні причетний до освітнього процесу та бажає мирного, безпечного та успішного навчального року. Нехай у класах буде більше радості, цікавих відкриттів, щирих друзів і перемог. А найголовніше, нехай наші діти якнайшвидше навчаються у мирній Україні, без сирен і без тривог. У Сокалі відбулася 81-ша сесія міської ради, на якій розглянули 38 питань з різним. Усі питання були погоджені, окрім трьох освітянських, не підтримали депутати. Затвердження порядку проведення конкурсу призначення та звільнення керівників закладів освіти. Про делегування відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради окремих повноважень засновника закладів та установ освіти. Та не набрало відповідної кількості голосів питання про затвердження положення про відділ освіти, молоді та спорту у новій редакції. Водночас питання про перейменування та зміну типу закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальської міської ради та затвердження статутів у новій редакції проголосували 25 за. Рішення прийняте. Більш розширено з цього питання слухайте у наступних випусках новин. Варта єдності, об'єднані спортом, підтримкою та братерським плечем, у Добротворі завершилися міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів. Два дні спорту, командної взаємодії, нових знайомств, підтримки та спілкування. Такими були ці змагання. Ведучий заходу Андрій Школик закликав присутніх вшанувати змагання хвилиною мовчання.
0: Слава Україні! Слава! Шановне високоповажне товариство! Ветерани, учасники змагань, представники громад, гості. Ось і добігають завершення міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності». Впродовж двох днів ми були свідками справжнього командного братерства, дружньої підтримки, спортивної боротьби, боротьби під знаменами звитяги в громаді, славні й неймовірними людьми, які вміють творити добро. Ми підсумовуємо результати змагань команд незламних у день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Тож скирімо голови в скорботі, шанувавши хвилиною мовчання.
2: Наголосимо, що цими днями у Добротворі вперше провели варту єдності. На Львівщину з'їхалися ветерани з Івано-Франківської, Дніпропетровської, Вінницької та Харківської областей. Разом із нашими ветеранами вони впродовж 2 днів змагалися із міні-футболу та веслування на адаптованих міні-драгонботах. Гостей та учасників змагань привітав голова Добротворської селищної ради Тарас Келеберда.
3: Шановна Добротвірська громадо, дорогі учасники, вельмишановні гості, пане голово Львівської обласної військової адміністрації, пане голово районної Тицької адміністрації, генеральний директор ДТЕК «Енерго», директор Добротвірської ТЕС і наші мужні захисники. Сьогодні, у День пам'яті захисників України, ми офіційно завершуємо міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів війни «Варта єдності». Цей день наповнений глибокою шаною до тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. І символічно є те, що саме зараз ми демонструємо нашу згуртованість. Спорт завжди об'єднує, а назва спортивних змагань «Варта єдності» як найкраще відображає те, чим живе сьогодні кожна українська громада. Наш головний рух – це рух до перемоги, а наша найважливіша команда – це вся Україна.
2: Зазначимо, що Добротвірська територіальна громада продемонструвала чудову командну гру та вибрала почесне 3-е місце у спортивній дисципліні веслування на байдарках і каної, міні-драгонбот до найвищих сходинок п'єдесталу. Ветеранам забракло зовсім небагато, буквально лічених секунд. Та головне не лише місце в турнірній таблиці, а наполегливість, взаємопідтримка та гідна боротьба до самого фінішу. Мав честь нагородити та привітати переможців змагань начальник Львівської військової адміністрації Максим Козицький.
4: Дорогі ветерани, дорогі друзі, слава Україні! Сьогодні важливий день, сьогодні день пам'яті за Іловайськ і день пам'яті всіх тих, хто віддав життя в ім'я України. Величезне дякую нашим героям, величезним дякую захисникам і захисницям і Збройним силам. Вони творять історію, творять теперішнє, творять наше майбутнє. Низький уклін тим, кого з нами немає, і слава тим, хто сьогодні там в окопах на сході виборює нашу державу. Шановні ветерани, дякую вам за те, що ви є прикладом не тільки на фронті, а сьогодні прикладом у житті. Дякую за наснагу, енергію і боротьбу. На вас рівняємося і хочемо спільно будувати українську державу. І будьте активними, як ви є, не тільки у спорті, а в повсякденному житті. Ви дороговказі приклад. Величезне дякую команді ТЕК. Якщо ми говоримо про Добротвір, вони для нас, напевно, підприємство, яке формує бюджет громади. У межах держави величезне дякую також за стійкість і за те, що ви робите, щоб ми мали щодня світло і енергію в наших домівках. Такі компанії є справді патріотичними і роблять все належне, щоб люди відчували турботу і держави, і підприємств, платячи податки і творячи тут, вкладаючи, інвестуючи в державу Україна. Ще раз дякую вам і дякую Збройним силам. Хай все вдається. В єдності сила.
2: Максим Козицький наголосив, що цього року в обласному бюджеті вони передбачили більше 16 мільйонів гривень на розвиток реабілітації через спорт. Йдеться про інфраструктуру, адаптивний спорт, спортивно-реабілітаційні табори та змагання для поранених воїнів і ветеранів. Ми тим часом наголосимо, що у Добротворі триває масштабна реконструкція відомої на всю Україну веслувальної бази. Після завершення ремонту тут буде новий спортзал, елінг, роздягальні, 4 тренувальні майданчики для волейболу, баскетболу та міні-футболу, а також майданчик із тренажерами. Добротвірська школа веслування працює вже більше 50 років. Серед її вихованців 8-разовий чемпіон світу, 2-разовий срібний призер Олімпійських ігор Михайло Слівінський та чемпіон світу, 6-разовий призер чемпіонатів світу Олексій Слівінський. А минулого року 6 вихованців школи увійшли до складу національної збірної України з веслування. Як розповіли у Добротвірській селищній раді, є тут і рідкісна для веслування баз-перевага, можливість тренуватися без перерви цілий рік. Тому тут хочуть продовжити сильну спортивну історію цієї бази і водночас відкрити для неї новий етап. Повертаючись до змагань, які проходили цими днями, Андрій Дяченко наголосив, що кожна команда продемонструвала наполегливість, силу та справжній командний дух. Він подякував ветеранам за силу та витримку. Добротвірській громаді подякував за ініціативу, а усім, хто долучився до організації «Варти єдності», за якісну роботу, побажав начальник Шептицької районної військової адміністрації.
5: Єднання, знайомство і віра в те, що ваша праця і всієї України є не дарма. Я бажаю вам єдиної перемоги. Перемоги в російсько-українській війні. Нехай буде так, як ми хочемо. Нехай буде так, що ми любимо. Нехай буде нам мило те, де ми живемо і що до нас цінно. Слава Україні!
2: Приємно, що реалізувати таку важливу для ветеранської спільноти подію змогли разом із нашими партнерами ДТЕК «Енерго», АМЕР «Прикарпаття», Центром громадської активності Західного Донбасу та чеською гуманітарною організацією «People Need», які підтримали варту єдності та долучилися до спільної справи, виголосив на завершення голова Добротверської селищної ради Тарас Килиберда.
3: Я сьогодні дякую кожній команді за чесну боротьбу, залізну волю і командний дух. Ви вкотре довели, що сильні, незламні та готові підтримувати один одного. Пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Плекаймо разом нашу єдність. Слава нашим героям! Слава Україні!
2: Він відзначив кожного за спільний внесок, не забув згадати і старост, працівників культури, майстринь, місцевих крафтовиків, підприємців та всіх жителів громади, які долучилися до заходу, підтримали його своєю працею, творчістю та гостинністю, комунальним працівникам, які подбали про порядок та благоустрій і забезпечили комфортні умови для гостей і учасників. Особливим завершенням спортивної частини стало частування учасників на польовій кухні, де ветерани мали можливість перепочити, спілкуватися та обмінятися враженнями, а гарним музичним подарунком для ветеранів і гостей став виступ народної артистки України Марії Бурмаки та місцевих аматорських колективів. Також учасники та гості заходу мали нагоду ознайомитися з творчістю і традиціями Добротверської громади на виставках народно-ужиткового мистецтва, старостинських округів та ярмарках із різноманітними виробами ручної роботи, домашніми смаколиками і творчими доробками жителів громади. Варта єдності завершилася, але єдність, підтримка та взаємоповага, які усі разом створили, залишається назавжди. Адже разом ми сильні, разом підтримуємо тих, хто захищав і захищає Україну. У серпні в Шептицькому районі під час відпрацювання території обслуговування поліцейський екіпаж у сектору реагування патрульної поліції відділення номер 1 зупинили водія електроскутера. Під час перевірки документів побачили у нього в сумочці предмет, схожий на гранату. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та спеціалісти вибухотехніки поліції Львівщини. Правоохоронці вилучили боєприпас та скерували його на експертне дослідження. Власником гранати виявив 50-річний місцевий житель, якого затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За керівництва Шептицької окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами Кримінального кодексу України». Минулого тижня, 26 серпня, обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скерували до суду. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Варто наголосити, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Про це Радіо Сокаль повідомив виконувач обов'язків керівника окружної прокуратури Ярослав Гарасимчук. Відділенням поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції оголошено в розшук безвісти зниклу мешканку села Горішня Стрийського району Ірину Степанівну Дику, 1975 року народження. Останній раз жінку бачили у селі Лешків Шептицького району. Прикмети розшукуваної: 51 рік, зріст близько 160 сантиметрів, повної тілобудови, волосся коротке темне. Була одягнена у чорну кофту та темні вкорочені штани. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження жінки, повідомте на оперативну лінію 102. І на завершення випуску парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен порине в українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

кривда, геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Соталь.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальщина у скорботі за героєм Олександром Трубаковим 1975 року народження. Радехівщина в очікуванні тіла загиблого захисника Богдана Дмитрука. У Сокальській громаді до школи на свій перший дзвінок завітали 320 першокласників. Оновлено рейтинг територіальних громад Львівщини. До десятки кращих увійшла Добротвірська територіальна громада. У районі затримали чоловіка з гранатою. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Завершилися всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності» та парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина знову у скорботі. Ще один захисник повертатиметься додому на щиті. Як повідомили у міській раді, родина отримала сповіщення про загибель Олександра Трубакова 1975 року народження. Народився він у місті Дніпропетровськ, нині Дніпро. Згодом разом із родиною переїхав до міста Ківерці, де минули його дитячі та юнацькі роки. У 1992 році закінчив місцеву загальноосвітню школу номер 4. Після неї вступив до Шацьку лісотехнічного технікуму. Згодом пішов працювати у Ківерцівський міжгосподарський лісгосп. Потім був обліковцем у ДЗОВ «Дружба». 14 років працював завгоспом Поторицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, а до початку повномасштабного вторгнення працював будівельником, майстром-фасадником. 26 років у шлюбі. У подружжі народилося двоє синів – Владислав та Максим. А найбільшим щастям стало народження двох онучок – Злати та Мії Марії. 30 серпня 2020 22-го року був мобілізований до лав Збройних сил України. Через 2 місяці у свій день народження отримав осколкове поранення руки. Проходив лікування у місті Кам'янське. Згодом повернувся до своїх побратимів на фронт. Олександр проходив службу на посаді навідника 2-го десантно-штурмового взводу 7-ї роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24. 14 березня 2023 року життя Олександра обірвалося під час виконання бойових завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3,5 роки рідні жили надією та чекали, вважаючи його безвісти зниклим. 3,5 роки болю, молитви, віри та сподівань. Та, на жаль, він був сином, чоловіком, батьком, дідусем, братом, рідною і дорогою людиною, а для України – мужнім захисником. Про час зустрічі тіла героя та чин поховання повідомимо додатково. Як ми вже повідомляли, Радехівщина також в очікуванні тіла загиблого героя на щиті Богдана Дмитрука 1984 року народження, старшого солдата, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення. Понад 2 роки рідні жили в болісному очікуванні, адже воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Невимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого захисника. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана, вічна пам'ять герою. Про час зустрічі тіла захисника і чин поховання воїна повідомимо додатково.
1: До інших тем.
2: Підбиваючи підсумки про головне за вихідні, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: у Добротворі завершилися всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». У громадах Шептицького району пройшли акції «Стіл пам'яті», провели забіги і велопробіг пам'яті, присвячені захисникам і захисницям України. У Міжнародний день зниклих безвісти з ініціативи спільноти «Жити чекаючи» у Шептицькому відкрили «Дерево надії». Також у Шептицькому провели книжкову толоку згуртовані читання, під час якої у межах заходу діяли майстер-класи, виставки рукотворців, фотосесії, літературні дискусії, презентації книжок та зустрічі із авторами. Щодо оперативної інформації, то вихідні рятувальники району 8 разів виїздили на гасіння пожеж, більшість з них, яка виникла в екосистемі. Горіла суха трава та чагарник у Лопатинській та Великомостівській громадах. У Радехівській сталося загоряння насипу з перегноєм. У Поториці Сокальська громада виявили 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої Другої світової війни, а у Шептицькому сталася пожежа у закинутій будівлі. Водночас минулої доби рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів. У Стоянові Радахівська громада горів торф, у Сокалі по вулиці Союзу Українок загоряння сухої трави, у Стремені Великомостівська громада пожежа сміття, у Балзі по вулиці Привокзальна також горіло сміття і у Поториці пожежа стерні. У вівторок, 1 вересня, у Сокальській громаді у цьому навчальному році очікують 4332 учні у закладах загальної середньої освіти, 1037 вихованців у закладах дошкільної освіти та 2491 вихованця у закладах позашкільної освіти. До школи на свій перший дзвінок завітали 320 першокласників, розповіла радіо Сокаль начальниця відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишин. Символ нового навчального року є мова гідності. Наша гідність – це наша сила і наша незламність. І попри всі виклики, незламні вчителі зроблять цей навчальний рік цікавим, яскравим та гідним. Шкільні подвір'я знову наповнилися дитячим сміхом, хвилюванням, зустрічами з друзями та радістю від початку нового навчального року. Особливий день для першокласників, які вперше переступили поріг школи. Попереду у них нові відкриття, друзі, перші уроки і безліч незабутніх моментів. Нехай шкільна дорога буде для них цікава, доброю, легкою та щасливою. А для тих, хто сьогодні прийшов в 11 клас, цей навчальний рік стане особливим. Це ваш останній рік у школі. Рік важливих рішень, мрій, планів і підготовки до дорослого життя. Бажаємо вам впевнено йти до своєї мети, вірити у власні сили та зберегти найкращі спогади про шкільні роки. І нехай цей навчальний рік буде спокійним. Бажаємо учням цікавих знань та гарних оцінок, учителям терпіння, натхнення і вдячних учнів, батькам гордості за своїх дітей, а всім громадам миру, безпеки та якнайшвидшої перемоги.
1: На продовження теми.
2: Начальник Шептицької районної військової адміністрації у себе на сторінці написав: вже п'ятий рік, навчальний рік 1 вересня для наших школярів, учителів і батьків – це не лише про початок навчання. Тут про виклики, повітряні тривоги, укриття, переживання за дітей. Та попри все, наші учні йдуть до школи. Вчителі навчають, підтримують і надихають, батьки допомагають, хвилюються і роблять усе, щоб дитинство наших дітей тривало. Вітає усіх, хто сьогодні причетний до освітнього процесу та бажає мирного, безпечного та успішного навчального року. Нехай у класах буде більше радості, цікавих відкриттів, щирих друзів і перемог. А найголовніше, нехай наші діти якнайшвидше навчаються у мирній Україні без сирен і без тривог. У Сокалі відбулася 81-ша сесія міської ради, на якій розглянули 38 питань з різним. Усі питання були погоджені, окрім трьох освітянських, не підтримали депутати. Затвердження порядку проведення конкурсу призначення та звільнення керівників закладів освіти. Про делегування відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради окремих повноважень засновника закладів та установ освіти. Та не набрало відповідної кількості голосів питання про затвердження положення про відділ освіти, молоді та спорту у новій редакції. Водночас питання про перейменування та зміну типу закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальської міської ради та затвердження статутів у новій редакції проголосували 25 за. Рішення прийняте. Більш розширено з цього питання слухайте у наступних випусках новин. Варта єдності, об'єднані спортом, підтримкою та братерським плечем, у Добротворі завершилися міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів. Два дні спорту, командної взаємодії, нових знайомств, підтримки та спілкування. Такими були ці змагання. Ведучий заходу Андрій Школик закликав присутніх вшанувати змагання хвилиною мовчання.
3: Слава Україні! Шановне високоповажне товариство! Ветерани, учасники змагань, представники громад, гості. Ось і добігають завершення міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності». Впродовж двох днів ми були свідками справжнього командного братерства, дружньої підтримки, спортивної боротьби, боротьби під знаменами звитяги в громаді, славні й неймовірними людьми, які вміють творити добро. Ми підсумовуємо результати змагань команд незламних у День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Тож скинімо голови в скорботі, шанувавши хвилиною мовчання.
2: Наголосимо, що цими днями у Добротворі вперше провели варту єдності. На Львівщину з'їхалися ветерани з Івано-Франківської, Дніпропетровської, Вінницької та Харківської областей. Разом із нашими ветеранами вони впродовж 2 днів змагалися із міні-футболу та веслування на адаптованих міні-драгонботах. Гостей та учасників змагань привітав голова Добротворської селищної ради Тарас Келеберда.
4: Шановна Добротвірська громадо, дорогі учасники, вельмишановні гості, пане голово Львівської обласної військової адміністрації, пане голово районної Штицької адміністрації, генеральний директор ДТЕК «Енерго», директор Добротвірської ТЕС і наші мужні захисники. Сьогодні, у День пам'яті захисників України, ми офіційно завершуємо міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів війни «Варта єдності». Цей день наповнений глибокою шаною до тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. І символічно є те, що саме зараз ми демонструємо нашу згуртованість. Спорт завжди об'єднує, а назва спортивних змагань «Варта єдності» як найкраще відображає те, чим живе сьогодні кожна українська громада. Наш головний рух – це рух до перемоги, а наша найважливіша команда – це вся Україна.
2: Зазначимо, що Добротвірська територіальна громада продемонструвала чудову командну гру та вибрала почесне 3-е місце у спортивній дисципліні веслування на байдарках і каної, міні-драгонбот до найвищих сходинок п'єдесталу. Ветеранам забракло зовсім небагато, буквально лічених секунд. Та головне не лише місце в турнірній таблиці, а наполегливість, взаємопідтримка та гідна боротьба до самого фінішу. Мав честь нагородити та привітати переможців змагань начальник Львівської військової адміністрації Максим Козицький.
5: Дорогі ветерани, дорогі друзі, слава Україні! Сьогодні важливий день, сьогодні день пам'яті за Іловайськ і день пам'яті всіх тих, хто віддав життя в ім'я України. Величезне дякую нашим героям, величезним дякую захисникам і захисницям і Збройним силам. Вони творять історію, творять теперішнє, творять наше майбутнє. Низький уклін тим, кого з нами немає, і слава тим, хто сьогодні там в окопах на сході виборює нашу державу. Шановні ветерани, дякую вам за те, що ви є прикладом не тільки на фронті, а сьогодні прикладом у житті. Дякую за наснагу, енергію і боротьбу. На вас рівняємося і хочемо спільно будувати українську державу. І будьте активними, як ви є, не тільки у спорті, а в повсякденному житті. Ви дороговказ і приклад. Величезне дякую команді ТЕК. Якщо ми говоримо про Добротвір, вони для нас, напевно, підприємство, яке формує бюджет громади. У межах держави величезне дякую також за стійкість і за те, що ви робите, щоб ми мали щодня світло і енергію в наших домівках. Такі компанії є справді патріотичними і роблять все належне, щоб люди відчували турботу і держави, і підприємств, платячи податки, творячи тут, складаючи, інвестуючи в державу Україна. Ще раз дякую вам і дякую Збройним силам. Хай все вдається в єдності сила.
2: Максим Козицький наголосив, що цього року в обласному бюджеті вони передбачили більше 16 мільйонів гривень на розвиток реабілітації через спорт. Йдеться про інфраструктуру, адаптивний спорт, спортивно-реабілітаційні табори та змагання для поранених воїнів і ветеранів. Ми тим часом наголосимо, що у Добротворі триває масштабна реконструкція відомої на всю Україну веслувальної бази. Після завершення ремонту тут буде новий спортзал, елінг, роздягальні, 4 тренувальні майданчики для волейболу, баскетболу та міні-футболу, а також майданчик із тренажерами. Добротвірська школа веслування працює вже більше 50 років. Серед її вихованців 8-разовий чемпіон світу, 2-разовий срібний призер Олімпійських ігор Михайло Слівінський та чемпіон світу, 6-разовий призер чемпіонатів світу Олексій Слівінський. А минулого року 6 вихованців школи увійшли до складу національної збірної України з веслування. Як розповіли у Добротвірській селищній раді, є тут і рідкісна для веслування баз-перевага, можливість тренуватися без перерви цілий рік. Тому тут хочуть продовжити сильну спортивну історію цієї бази і водночас відкрити для неї новий етап. Повертаючись до змагань, які проходили цими днями, Андрій Дяченко наголосив, що кожна команда продемонструвала наполегливість, силу та справжній командний дух. Він подякував ветеранам за силу та витримку. Добротвірській громаді подякував за ініціативу, а усім, хто долучився до організації «Варти єдності», за якісну роботу, побажав начальник Шептицької районної військової адміністрації.
6: Єднання, знайомство і віра в те, що ваша праця і всієї України є не дарма. Я бажаю вам єдиної перемоги. Перемоги в російсько-українській війні. Нехай буде так, як ми хочемо. Нехай буде так, що ми любимо. Нехай буде нам мило те, де ми живемо і що до нас цінно. Слава Україні!
2: Приємно, що реалізувати таку важливу для ветеранської спільноти подію змогли разом із нашими партнерами ДТЕК «Енерго», АМЕР «Прикарпаття», Центром громадської активності Західного Донбасу та чеською гуманітарною організацією «People Need», які підтримали варту єдності та долучилися до спільної справи, виголосив на завершення голова Добротверської селищної ради Тарас Килиберда.
7: Я сьогодні дякую кожній команді за чесну боротьбу, залізну волю і командний дух. Ви вкотре довели, що сильні, незламні та готові підтримувати один одного. Пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Плекаймо разом нашу єдність. Слава нашим героям! Слава Україні!
2: Він відзначив кожного за спільний внесок, не забув згадати і старост, працівників культури, майстринь, місцевих крафтовиків, підприємців та всіх жителів громади, які долучилися до заходу, підтримали його своєю працею, творчістю та гостинністю, комунальним працівникам, які подбали про порядок та благоустрій і забезпечили комфортні умови для гостей і учасників. Особливим завершенням спортивної частини стало частування учасників на польовій кухні, де ветерани мали можливість перепочити, поспілкуватися та обмінятися враженнями, а гарним музичним подарунком для ветеранів і гостей став виступ народної артистки України Марії Бурмаки та місцевих аматорських колективів. Також учасники та гості заходу мали нагоду ознайомитися з творчістю і традиціями Добротверської громади на виставках народно-ужиткового мистецтва, старостинських округів та ярмарках із різноманітними виробами ручної роботи, домашніми смаколиками і творчими доробками жителів громади. Варта єдності завершилася, але єдність, підтримка та взаємоповага, які усі разом створили, залишається назавжди. Адже разом ми сильні, разом підтримуємо тих, хто захищав і захищає Україну. У серпні в Шептицькому районі під час відпрацювання території обслуговування поліцейські екіпажу сектору реагування патрульної поліції відділення номер 1 зупинили водія електроскутера. Під час перевірки документів побачили у нього в сумочці предмет, схожий на гранату. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та спеціалісти вибухотехніки поліції Львівщини. Правоохоронці вилучили боєприпас та скерували його на експертне дослідження. Власником гранати виявив 50-річний місцевий житель, якого затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За керівництва Шептицької окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами Кримінального кодексу України». Минулого тижня, 26 серпня, обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скерували до суду. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Варто наголосити, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Про це Радіо Сокаль повідомив виконувач обов'язків керівника окружної прокуратури Ярослав Гарасимчук. Відділенням поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції оголошено в розшук безвісти зниклу мешканку села Горішня Стрийського району Ірину Степанівну Дику, 1975 року народження. Останній раз жінку бачили у селі Лешків Шептицького району. Прикмети розшукуваної: 51 рік, зріст близько 160 сантиметрів, повної тілобудови, волосся коротке, темне. Була одягнена у чорну кофту та темні вкорочені штани. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження жінки, повідомте на оперативну лінію 102. І на завершення випуску парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен порине в українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

visszatszönyeltjük.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця 8 класу Потурицької загальної

0: Школи перших третіх ступенів Анастасія Шкварук. Час розкидати каміння і час його збирати. Напише мама Надія, полеглого захисника героя Віталія Будзінського, перебуваючи в дорозі з далекої Німеччини, спішаючи на останню зустріч із сином. Всю дорогу Львів-Сокаль ми провели удвох. Я розмовляла, плакала, згадувала наші класні моменти і смішні, і сумні. Я чула його присутність біля себе, його душу. І тільки як ми зустрілися з його друзями-байкерами, я почула, як та його душа рветься до них, до вітру, до волі. І я відпустила свою пташку. Ще один раз погасати з ними, пригадує мама той страшний день, коли син на щиті назавжди повертався додому. Зі слів побратимів і друзів, улюбленою фразою Віталіка була: «Що ви, пацики на моциках, з повним баком бензика?» «Дякую, пацики на моциках, що були з моїм Месі». Тоді напише згорьована мама.
1: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой Будзінський Віталій Олександрович народився 23 березня 1998 року у селі Поториця. Тут у 2015-му закінчив школу, опісля навчався у Сокальському професійному ліцеї за спеціальністю автомеханік. Здобувши спеціальність, працював на СТО, ремонтував автомобілі. Але особливим його захопленням були мотоцикли. Байк, швидкість, життя – це його. Він справді жив. Хто його добре знав, то ніколи не забуде його жаги до життя і пригод на п'яту точку. Ганяв на мотику, любив пиво і не тільки, часом курив. Довгий час був у відносинах з вродливою і розумною дівчиною. Любив ліс і рибалку. Робив мамі з татом часом нерви, ну бо як без того? Але попри все, мав надзвичайно добре серце. Жив у повазі до старших, допомагав усім друзям, чи міг, любив батьків. А Соня, донечка покійного брата, для нього була всім. Це його любов з любові. Тяжко пережив смерть старшого брата Олександра, який мріяв, щоб Віталік вступив до військового ліцею. А Віталік мріяв, щоб брат ним гордився. На жаль, війна – це не ліцей.
1: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Перед початком повномасштабного вторгнення Віталій перебував у Чикаго. Мама згадує, він повернувся з Штатів за 2 дні до війни. Хоча знали ми ще з листопада, що війна неминуча. Я так плакала і просила залишитися, не повертатися, але він сказав, що лети додому і крапка. Перший раз Віталій пішов у військкомат 23 березня 2022 року у свій день народження. Благання, сльози, прохання, погрози, крик, сварки і знову мольба. Йому було відмовлено мобілізації за станом здоров'я. РТЦК та СП його неодноразово відправляли додому, але Віталік не відступав від своєї цілі і врешті-решт добровольцем пішов виконувати бойові завдання. А в грудні 2023 року поставив перед фактом, записався добровольцем. І я відпустила. Серце просто рвалося, але я бачила, який він щасливий. Він так хотів, щоб брат ним пишався з небес, а я казала: «Ми всі пишаємось тобою, але бережи себе для Соні і для нас», згадує мама. Віталій ішов на війну цілеспрямовано, знаючи, що завтра може й не бути.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Воїн добровольцем вступив до лав Нацгвардії. Мріяв долучитися до лав військовослужбовців бригади «Азов». І мрія таки здійснилася. Був призваний на військову службу 12 січня 2024 року. Служив старшим кулеметником першого відділення, першого взводу, спеціального призначення 2-ї роти, спеціального призначення на бронетранспортерах 5-го батальйону, спеціального призначення «Азов». Месі – позивний Віталія. До речі, ще 1 вересня 2023 року Віталік змінив ім'я профілю на Месі. І, напевно, це ім'я було обрано не випадково, бо кумиром собі обрав кращого бомбардира в історії футбольного клубу «Барселона» і збірної Аргентини. Моя дитина. Віталій пишався, що він в полку Азов. І жодного разу не поскаржився, що тяжко, що невиспаний чи втомлений. Все було для нього добре. І коли він заплакав, приймаючи присягу, я на 1000000% була впевнена, що він думав про брата. Наш Віталь, Месі, жив кожну хвилину свого життя, яскраво і весело, навіть там, на нулі. І як би важко йому не було, він вперто йшов вперед, розповідає мама.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Звістку про загибель сина мама отримала в Німеччині, де перебувала разом з онучкою Софійкою. Будзінський Віталій Олександрович загинув під час виконання бойових завдань і забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації внаслідок мінометного обстрілу позицій противником, отримав поранення, несумісні із життям, через яке загинув 26 вересня 2024 року у районі населеного пункту Неліпівка Бахмутського району Донецької області, будучи вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Я ще не вірю, що його нема. Здається, вийде з позиції і набере або напише: «Мам, все чітко». 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, на щиті додому повернувся молодий, відважний патріот, який добровольцем захищав Україну і свій народ від агресора.

світлій пам'яті героя Віталія Будзінського присвячується. 1998-2024. Назавжди 26. Багато людей розповідають, що коли виносили труну мого сина з храму, над ними з'явився лелека і клекотав. Зробив пару кіл над храмом, потім пару кіл над нашим будинком, повернувся до храму, ще зробив коло і полетів стрілою до неба. Воїни підходять до Небесного легіону, який стоїть пліч-опліч своїх побратимів, розповідає мама Віталіка Надія. Перед тим, як відійти у вічність, Віталік встиг закрити збірне авто, яке було таке необхідне для виконання бойових завдань його бригаді. Гроші зібрав, авто допомогли знайти небайдужі. Проте до Віталіка воно не встигло доїхати. На жаль. Тепер пам'ять про сина для батьків – це не лише спогад, а жива присутність у кожному дні. І поки вона болить і світиться водночас, вона триває у діях, у волонтерських ініціативах, у відкритих зборах на потреби його побратимів та воїнів Збройних сил України. Бо справжня пам'ять – це коли любов стає силою, що продовжує його шлях навіки строю Месі. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальщина у скорботі за героєм Олександром Трубаковим 1975 року народження. Радехівщина в очікуванні тіла загиблого захисника Богдана Дмитрука. У Сокальській громаді до школи на свій перший дзвінок завітали 320 першокласників. Оновлено рейтинг територіальних громад Львівщини. До десятки кращих увійшла Добротвірська територіальна громада. У районі затримали чоловіка з гранатою. Винувальник акт вже скеровано до суду. Завершилися всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності» та парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина знову у скорботі. Ще один захисник повертатиметься додому на щиті. Як повідомили у міській раді, родина отримала сповіщення про загибель Олександра Трубакова 1975 року народження. Народився він у місті Дніпропетровськ, нині Дніпро. Згодом разом із родиною переїхав до міста Ківерці, де минули його дитячі та юнацькі роки. У 1992 році закінчив місцеву загальноосвітню школу номер 4. Після неї вступив до Шацьку лісотехнічного технікуму. Згодом пішов працювати у Ківерцівський міжгосподарський лісгосп. Потім був обліковцем у ДЗОВ «Дружба». 14 років працював завгоспом Поторицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, а до початку повномасштабного вторгнення працював будівельником, майстром, фасадником. 26 років у шлюбі, у подружжі народилося двоє синів – Владислав та Максим. А найбільшим щастям стало народження двох онучок – Злати та Мії Марії. 30 серпня 2020 22-го року був мобілізований до лав Збройних сил України. Через 2 місяці у свій день народження отримав осколкове поранення руки. Проходив лікування у місті Кам'янське. Згодом повернувся до своїх побратимів на фронт. Олександр проходив службу на посаді навідника 2-го десантно-штурмового взводу 7-ї роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24. 14 березня 2023 року життя Олександра обірвалося під час виконання бойових завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3,5 роки рідні жили надією та чекали, вважаючи його безвісти зниклим. 3,5 роки болю, молитви, віри та сподівань. Та, на жаль, він був сином, чоловіком, батьком, дідусем, братом, рідною і дорогою людиною, а для України – мужнім захисником. Про час зустрічі тіла героя та чин поховання повідомимо додатково. Як ми вже повідомляли, Радехівщина також в очікуванні тіла загиблого героя на щиті Богдана Дмитрука 1984 року народження старшого солдата, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення. Понад 2 роки рідні жили в болісному очікуванні, адже воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Невимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого захисника. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана, вічна пам'ять герою, про час зустрічі тіла захисника і чин поховання воїна повідомимо додатково.
1: До інших тем.
2: Підбиваючи підсумки про головне за вихідні, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: у Добротворі завершилися всеукраїнські командні спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». У громадах Шептицького району пройшли акції «Стіл пам'яті», провели забіги і велопробіг пам'яті, присвячені захисникам і захисницям України. У Міжнародний день зниклих безвісти з ініціативи спільноти «Жити чекаючи» у Шептицькому відкрили «Дерево надії». Також у Шептицькому провели книжкову толоку «Згуртовані читання», під час якої у межах заходу діяли майстер-класи, виставки рукотворців, фотосесії, літературні дискусії, презентації книжок та зустрічі із авторами. Щодо оперативної інформації, то вихідні рятувальники району 8 разів виїздили на гасіння пожеж, більшість з них, яка виникла в екосистемі. Горіла суха трава та чагарник у Лопатинській та Великомостівській громадах. У Радехівській сталося загоряння насипу з перегноєм. У Поториці Сокальська громада виявили 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни, а у Шептицькому сталася пожежа у закинутій будівлі. Водночас минулої доби рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів. У Стоянові Радехівська громада горів торф, у Сокалі по вулиці Союзу Українок загоряння сухої трави, у Стремені Великомостівська громада пожежа сміття, у Балзі по вулиці Привокзальна також горіло сміття і у Поториці пожежа стерні. У вівторок, 1 вересня, у Сокальській громаді у цьому навчальному році очікують 4332 учні у закладах загальної середньої освіти, 1037 вихованців у закладах дошкільної освіти та 2491 вихованця у закладах позашкільної освіти. До школи на свій перший дзвінок завітали 320 першокласників, розповіла радіо Сокаль начальниця відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишин. Символ нового навчального року є мова гідності. Наша гідність – це наша сила і наша незламність. І попри всі виклики, незламні вчителі зроблять цей навчальний рік цікавим, яскравим та гідним. Шкільні подвір'я знову наповнилися дитячим сміхом, хвилюванням, зустрічами з друзями та радістю від початку нового навчального року. Особливий день для першокласників, які вперше переступили поріг школи. Попереду у них нові відкриття, друзі, перші уроки і безліч незабутніх моментів. Нехай шкільна дорога буде для них цікава, доброю, легкою та щасливою. А для тих, хто сьогодні прийшов в 11 клас, цей навчальний рік стане особливим. Це ваш останній рік у школі. Рік важливих рішень, мрій, планів і підготовки до дорослого життя. Бажаємо вам впевнено йти до своєї мети, вірити у власні сили та зберегти найкращі спогади про шкільні роки. І нехай цей навчальний рік буде спокійним. Бажаємо учням цікавих знань та гарних оцінок, учителям терпіння, натхнення і вдячних учнів, батькам гордості за своїх дітей, а всім громадам миру, безпеки та якнайшвидшої перемоги.
1: На продовження теми.
2: Начальник Шептицької районної військової адміністрації у себе на сторінці написав: вже 5-й рік, навчальний рік 1 вересня для наших школярів, учителів і батьків – це не лише про початок навчання. Тут про виклики, повітряні тривоги, укриття, переживання за дітей. Та попри все, наші учні йдуть до школи. Вчителі навчають, підтримують і надихають, батьки допомагають, хвилюються і роблять усе, щоб дитинство наших дітей тривало. Вітає усіх, хто сьогодні причетний до освітнього процесу та бажає мирного, безпечного та успішного навчального року. Нехай у класах буде більше радості, цікавих відкриттів, щирих друзів і перемог. А найголовніше, нехай наші діти якнайшвидше навчаються у мирній Україні без сирен і без тривог. У Сокалі відбулася 81-ша сесія міської ради, на якій розглянули 38 питань з різним. Усі питання були погоджені, окрім трьох освітянських, не підтримали депутати. Затвердження порядку проведення конкурсу призначення та звільнення керівників закладів освіти. Про делегування відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради окремих повноважень засновника закладів та установ освіти. Та не набрало відповідної кількості голосів питання про затвердження положення про відділ освіти, молоді та спорту у новій редакції. Водночас питання про перейменування та зміну типу закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальської міської ради та затвердження статутів у новій редакції проголосували 25 за. Рішення прийняте. Більш розширено з цього питання слухайте у наступних випусках новин. Варта єдності, об'єднані спортом, підтримкою та братерським плечем, у Добротворі завершилися міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів. Два дні спорту, командної взаємодії, нових знайомств, підтримки та спілкування. Такими були ці змагання. Ведучий заходу Андрій Школик закликав присутніх вшанувати змагання хвилиною мовчання.
0: Слава Україні! Шановне високоповажне товариство! Ветерани, учасники змагань, представники громад, гості. Ось і добігають завершення міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності». Впродовж двох днів ми були свідками справжнього командного братерства, дружньої підтримки, спортивної боротьби, боротьби під знаменами звитяги в громаді, славні й неймовірними людьми, які вміють творити добро. Ми підсумовуємо результати змагань команд незламних у День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Тож скирімо голови в скорботі, шанувавши хвилиною мовчання.
2: – Наголосимо, що цими днями у Добротворі вперше провели варту єдності. На Львівщину з'їхалися ветерани з Івано-Франківської, Дніпропетровської, Вінницької та Харківської областей. Разом із нашими ветеранами вони впродовж 2 днів змагалися із міні-футболу та веслування на адаптованих міні-драгонботах. Гостей та учасників змагань привітав голова Добротворської селищної ради Тарас Келеберда.
3: Шановна Добротвірська громадо, дорогі учасники, вельмишановні гості, пане голово Львівської обласної військової адміністрації, пане голово районної Штицької адміністрації, генеральний директор ДТЕК «Енерго», директор Добротвірської ТЕС і наші мужні захисники. Сьогодні, у День пам'яті захисників України, ми офіційно завершуємо міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів війни «Варта єдності». Цей день наповнений глибокою шаною до тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. І символічно є те, що саме зараз ми демонструємо нашу згуртованість. Спорт завжди об'єднує, а назва спортивних змагань «Варта єдності» як найкраще відображає те, чим живе сьогодні кожна українська громада. Наш головний рух – це рух до перемоги, а наша найважливіша команда – це вся Україна.
2: Зазначимо, що Добротвірська територіальна громада продемонструвала чудову командну гру та вибрала почесне 3-е місце у спортивній дисципліні веслування на байдарках і каної, міні-драгонбот. До найвищих сходинок п'єдесталу ветеранам забракло зовсім небагато, буквально лічених секунд. Та головне не лише місце в турнірній таблиці, а наполегливість, взаємопідтримка та гідна боротьба до самого фінішу. Мав честь нагородити та привітати переможців змагань начальник Львівської військової адміністрації Максим Козицький.
4: Мої ветерани, дорогі друзі, слава Україні! Сьогодні важливий день, сьогодні день пам'яті за Іловайськ і день пам'яті всіх тих, хто віддав життя в ім'я України. Величезне дякую нашим героям, величезним дякую захисникам і захисницям і Збройним силам. Вони творять історію, творять теперішнє, творять наше майбутнє. Низький уклін тим, кого з нами немає, і слава тим, хто сьогодні там в окопах на Сході виборює нашу державу. Шановні ветерани, дякую вам за те, що ви є прикладом не тільки на фронті, а сьогодні прикладом в житті. Дякую за наснагу, енергію і боротьбу. На вас рівняємося і хочемо спільно будувати українську державу. І будьте активними, як ви є, не тільки у спорті, а в повсякденному житті. Ви дороговказі приклад. Величезне дяку команді ТЕК. Якщо ми говоримо про Добротвір, вони для нас, напевно, підприємство, яке формує бюджет громади. У межах держави величезне дякую також за стійкість і за те, що ви робите, щоб ми мали щодня світло і енергію в наших домівках. Такі компанії є справді патріотичними і роблять все належне, щоб люди відчували турботу і держави, і підприємств, платячи податки і творячи тут, складаючи, інвестуючи в державу Україна. Ще раз дякую вам і дякую Збройним силам. Хай все вдається, в єдності сила.
2: Максим Козицький наголосив, що цього року в обласному бюджеті вони передбачили більше 16 мільйонів гривень на розвиток реабілітації через спорт. Йдеться про інфраструктуру, адаптивний спорт, спортивно-реабілітаційні табори та змагання для поранених воїнів і ветеранів. Ми тим часом наголосимо, що у Добротворі триває масштабна реконструкція відомої на всю Україну веслувальної бази. Після завершення ремонту тут буде новий спортзал, елінг, роздягальні, 4 тренувальні майданчики для волейболу, баскетболу та міні-футболу, а також майданчик із тренажерами. Добротвірська школа веслування працює вже більше 50 років. Серед її вихованців 8-разовий чемпіон світу, 2-разовий срібний призер Олімпійських ігор Михайло Слівінський та чемпіон світу, 6-разовий призер чемпіонатів світу Олексій Слівінський. А минулого року 6 вихованців школи увійшли до складу національної збірної України з веслування. Як розповіли у Добротвірській селищній раді, є тут і рідкісна для веслування баз-перевага, можливість тренуватися без перерви цілий рік. Тому тут хочуть продовжити сильну спортивну історію цієї бази і водночас відкрити для неї новий етап. Повертаючись до змагань, які проходили цими днями, Андрій Дяченко наголосив, що кожна команда продемонструвала наполегливість, силу та справжній командний дух. Він подякував ветеранам за силу та витримку, Добротвірській громаді подякував за ініціативу, а усім, хто долучився до організації «Варти єдності», за якісну роботу, побажав начальник Шептицької районної військової адміністрації.
5: Єднання, знайомство і віра в те, що ваша праця і всієї України є не дарма. Я бажаю вам єдиної перемоги. Перемоги в російсько-українській війні. Нехай буде так, як ми хочемо. Нехай буде так, що ми любимо. Нехай буде нам мило те, де ми живемо і що до нас цінно. Слава Україні!
2: Приємно, що реалізувати таку важливу для ветеранської спільноти подію змогли разом із нашими партнерами ДТЕК «Енерго», АМЕР «Прикарпаття», Центром громадської активності Західного Донбасу та чеською гуманітарною організацією «People Need», які підтримали варту єдності та долучилися до спільної справи, виголосив на завершення голова Добротверської селищної ради Тарас Килиберда.
3: Я сьогодні дякую кожній команді за чесну боротьбу, залізну волю і командний дух. Ви вкотре довели, що сильні, незламні та готові підтримувати один одного. Пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Плекаймо разом нашу єдність. Слава нашим героям! Слава Україні!
2: Він відзначив кожного за спільний внесок, не забув згадати і старост, працівників культури, майстринь, місцевих крафтовиків, підприємців та всіх жителів громади, які долучилися до заходу, підтримали його своєю працею, творчістю та гостинністю, комунальним працівникам, які подбали про порядок та благоустрій і забезпечили комфортні умови для гостей і учасників. Особливим завершенням спортивної частини стало частування учасників на польовій кухні, де ветерани мали можливість перепочити, спілкуватися та обмінятися враженнями, а гарним музичним подарунком для ветеранів і гостей став виступ народної артистки України Марії Бурмаки та місцевих аматорських колективів. Також учасники та гості заходу мали нагоду ознайомитися з творчістю і традиціями Добротверської громади на виставках народно-ужиткового мистецтва, старостинських округів та ярмарках із різноманітними виробами ручної роботи, домашніми смаколиками і творчими доробками жителів громади. Варта єдності завершилася, але єдність, підтримка та взаємоповага, які усі разом створили, залишається назавжди. Адже разом ми сильні, разом підтримуємо тих, хто захищав і захищає Україну. У серпні в Шептицькому районі під час відпрацювання території обслуговування поліцейський екіпаж у сектору реагування патрульної поліції відділення номер 1 зупинили водія електроскутера. Під час перевірки документів побачили у нього в сумочці предмет, схожий на гранату. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та спеціалісти вибухотехніки поліції Львівщини. Правоохоронці вилучили боєприпас та скерували його на експертне дослідження. Власником гранати виявив 50-річний місцевий житель, якого затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За керівництва Шептицької окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статтею 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Минулого тижня, 26 серпня, обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скерували до суду. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Варто наголосити, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Про це Радіо Сокаль повідомив виконувач обов'язків керівника окружної прокуратури Ярослав Гарасимчук. Відділенням поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції оголошено в розшук безвісти зниклу мешканку села Горішня Стрийського району Ірину Степанівну Дику, 1975 року народження. Останній раз жінку бачили у селі Лешків Шептицького району. Прикмети розшукуваної: 51 рік, зріст близько 160 сантиметрів, повної тілобудови, волосся коротке темне. Була одягнена у чорну кофту та темні вкорочені штани. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження жінки, повідомте на оперативну лінію 102. І на завершення випуску парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен поринав українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: О, бар души моей, два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Соколь з тобою поруч. Мелодія на то.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.